0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle Pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama, meid on garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui Pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
0: No Pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kui sa soovid soetada uut kodu, siis ikka võib see muutuda ka ühel hetkel täiesti õudusune näoks. Me teame ju küll neid teemasid. Ja Maia Karro on meile külla tulnud täna. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Sina, Maia, oled kinnisvara maakler. Räägime kõigepealt lahti üldse, mis asi see varjatud puudus on.
3: Ja see on nii hea küsimus, et kliendik ütled alati, et nii, aga rääkid neist varjatud puudustest. Varjatud puudus on tegelikult see teema, et ta ongi varjatud, sa tegelikult teast, on ju. Et pigelt me räägime nendest, ütleme, kitsaskohtadest. Et need samad teemad, on ju, et ütleme need läbilaskmised, kõik kui katus laseb läbi, on ju, kui on niiskused igal pool, kondents akna peal.
2: Aga seda ameti omanik, kui see maja müüd, ma ju tean, et mul on niiskuse katus laseb läbi, et üks asja on see, et on mingi asi, mida ma ise ei tea, mis selgub uue omaniku puhul, ja teine asja on see, mida ma tegelikult teadsin, proovisin seda varjata. Kas need on mõlemad varjatud puudused?
3: Tead, see ongi väga küsimus jälle, et kui omanik teab, seda peab sest rääkima, seda tegelikult ei ole varjatud puuduseks sulle, sest ta räägib sulle kõik ära. Varjatud on ta siis, kui sa jätad seda rääkimata. Mm-hmm. See on siis see pahatahtlik varjamine, eks ole. Mm-hmm. Et me ei saa öelda, et tihti peab räägitakse, et ostjad on pahatahtlikud. Ega on ka müüjad ju, et me ei ole maaklerid, me ei võtame kodu müüki, me ei ole seal kunagi elanud. Ja me ütleme alati kliendile, et sa pead rääkima tõtt ja ainult tõtt, on ju. Et toogi välja, me küsime tegelikult suunavaid küsimusi, nad ise küsivad, aga mis see varjatud puudus on, siis me toomegi väiksed näited. Aala, kas see sama teema, et kui sa kõndid mööda põrandat, ja kuskilt nurgast tegelikult sa tunned, et seal on väike sükka lohk või vajumine, eks ole, kas tala on juba alt hakkanud pehkima, on ju, et kõik see pool. Nii et me suudame, klient räägib ja paneme kõik kirja, on ju, ja tehti meil klient ütleb ka seda, et mul on kodu väga hea, mul ei ole siin ühtegi varjatud puudust, on ju, siis me ütleme seda poolt, et
2: ole võimalik.
3: Jah, tegelikult ka, vaata, kui on juba, kui see kodu ei ole, ütleme see maja, ei ole ju uus, see on juba cirka 20 aastat vana, on ju, et isegi ju soojusused, kui sa vaatad katusele, siis soojususe pole seal vajund. Et keldris võid mida vaatama, on ju, kas siin on tekinud niiskus sisse, on ju, kõik see pool, et siis me oleme kõeldi, et käime koos vaatame ringi peale, ega mina ka ei ole spetsialist, siis ma ütlengi talle, et teeme siis sellise poole, et telime tehnilise auditi peale, kutsume kohale spetsialisti, kes vaatab siis ka isegi need külma kohad kõik ära, võtta ju aparaadi asjad kõik, on ju, et täna on see sama teema, et nagu sa ütlesidki, Jürgen, et paljud julgema kodu müüja, on ju.
4: Mina ei julge näiteks, ma arvan, et mul on seal nii palju varjatud puudusi pärast, et tegele kuski käi kohtu kaudu ja aja välja mingisuguseid asju ja pärast ongi, et kuskil on mingisugune pragu väike, kuskil põrand kriuksus, ma ei teanud seda ja tuul puhus veidi kuskilt läbi ja ongi jama.
3: Vaat see on hea asi, vaata, mis on, sa pead välja tõid, et ka akende teema, et me tegelikult küsimegi, et kas akna laua alt, kui sa istud seal talve, näiteks on sa tunned, et tuleb tuult, mingit jahetunud tuult asju, no. Pisid detailid, aga tuleb kirja panna.
5: Ma loen, et jurist ütleb, et olulised märksõnad varjatud puuduse määratlemiseks on teadis või pidi teadma ja sa pead kogu aeg nende kahe sõna peale või siis koosluse peale mõtlema, et just need kaks väljendit põhjustavad siis praktikas kõige enam vaidlusi. Kas see ikkagi väga jaburaks ole läinud? Ma kaks aastat tagasi tahtsin oma pojale korteri aidata osta ja ma astusime uksest sisse ja proua, kes seda müüs, ütles kohe. See korter on täiesti halb laut, siin on kõik viltu, mul on nagu see on nii, see korter nägi väga hea välja, aga ta ütles kohe, et ma ennetavalt ütlen, seinad on viltu, laed on viltu, põrandad, kriuksuvad, kõik tuleb varsti lahti ise teate koostata.
4: Ma teeks sama.
5: Ja aga me olemegi jõudnud sinna ja meil on väga suur näide ju see Jan Uuspõllu case, millest on räägitud aastaid, kus ta seal kohtus on.
2: No aga seal on veel omakorda veel pahatahtlikus on ju nende ka uute ostjate poolt, et Jan ju tegi oma pakkumise, ma ostan siis tagasi. Et see on veel omakorda teema, et see läheb nagu nii laiali ja see võib, nagu ma olen Marisega nõus, see võib ikkagi nii jaburaks minna. Kas ma kuidagi nagu ei saa seda kuidagi nagu panna õigetesse raamidesse?
3: Tead, lepingus ongi see sama teema. Ja ma olen ka neid omanike saamad näinud, on ju, et ja on ka omanikud, kes panevadki müügi lepingusse kirja, et kodu vajab kappremonti, tegelikult on täiesti normaalne kodu, eks ole. Siis täna on see olukord, kus kui veel ostja ostab selle panga laenuga, siis tegelikult on ka pangad on astunud tehingust tagasi, sest et kui kohapeal läheb ekspert, kes hindab selle kodu üle ja ta paneb sinna akti kirja, et see on tegelikult ju heas või keskmises seisukorras, aga sul müügilepingus on kappremonti, on ju, siis need ei lähe vahel kokku.
2: Aha.
3: Just, et selle mõttes, et see sõnas peab õige olema, aga täna ka kõik notaritega pööravadki tähelepanu juristid, et pane lihtsalt lepingusse kõik kirja. samamoodi need samad, et seinte peal on loomulik kulumine, magamistoas on ukse link on tekitanud augu, ja see sama kardina puun ühepoolt alla vajund, et kui sa, mida rohkem sa kirja paned.
4: Ühte nurka koguneb tolmu.
5: See on täiesti debiilne. Selles mõttes, et sa hakkad seda korterit, ma olen kettas juba selle jutu peale.
3: Aga sellega on see hea asi, et vaata, kui Eestis on see teema, et meil on varjatud puudust aeg on 3 aastat ja sa tegelikult, kui sa oma kodu müüd, sa tahad ju peale tehingut, sa enamsest ostis 3 aastat ei
4: kuule. Jaa, aga läks jõugi ju jabur, sest et 3 aasta jooksul võib kuskilt kriuksuma ikka hakata ja siis pärast ütled, aga näed.
2: See pole varjatud puudus.
4: No jaa, aga sa kuidagi ikka ajad selle pärast veel
2: ega ajale. Samamoodi ma ei tea, küsin sinu käest Maia, ma ei tea, kui mul küttesüsteem läheb katki 2 aasta pärast, see on ju ilmselge kuluv osa, aga kui ma ei ole, siis kuidagi süüdi.
3: Just, siis ei ole varjatud puudus.
5: No kui me räägime varjatud puudus on see, et sul on kardina puu ots kuskilt natukene ripakil või mingi tüübel on õrne meile kinni. No kuhu nende asjadega veel saab minna, et see on ikka täiesti absurd. See tähendab seda, et sa täna pead oma korterit müü hoopis nii, et sa tuled potentsiaalse ostjaga, siis filmid seda protsessi. Sa astud koos temaga tuppa ja lähed, käid lihtsalt kõik nurgad läbi, ütled, et siin on see, siin on see, siin on see ja sul on see jäädvustus, see leping. See nimekiri oleks nii pikk, kui sinna oleks vaja need asjad laduda. No, mis on kõige hullemad asjad, mis on üldse tulnud välja, et noh, päriselt on olnud varjatud.
3: Tead, kõige suuremad on elektriuhmistikud. Et sa küsid omaniku käest, et millal viimati on elektriuhmistik majas vahetatud või korteris. Et siis nad tihti kipud, et oi, et mul on täitsa uus, on ju, et siin 4-5 aastat tagasi vahetasime ära, on ju. Ja siis ostab ostid ära selle, käib mingi ajapäskab pauk ära, siis ta kutsub kohale ju elektrifirma, et see ole litsentseeritud. Ja siis selgub, et tegelikult on seal elektriuhmed omavahel kuidagi kokku joodetud, on ju. See on vana, ta suudab seal ära tõestada auditiga, on ju. Et need on need kohad, kus me ütleme omanikule, et räägi tõtt, kui sa poenik kunagi vahetan, siis me paneme lepingusse kirja, et omanik ei ole elektriuhmestiku vahetanud, elektriuhmestik on ala ehitus algusest peale, on ju. Et tihtipealt tahetakse paremaks muuta, et ei peaks hinnas alla tulema.
5: Aga see tundub ka loogiline, et elektriuhmestik on vahetamata, kui sul midagi juhtub, aga kui me räägime siin mingisugustest loomulikest asjadest, mis võivad juhtuda, et sul hakkab kuskil põrand krakisema mingis nurgas, see võib olla ka ju aastate jooksul toimuv vajumine, mitte sellest, et see, kes selle korteri maha müüs.
3: Aga siis sa panedki lepingusse kirja, et sellel hetkel, kui ostja käis vaatama, sain ju on ära fikseeritud, et põrand oli selline ja see, mis sa Maris pealt räägidki, see on 5+, seda ka notarid soovitad, me teemegi pildid.
2: Kas see on natuke maaklerite välja püüdud ka, et inimene ise enam ei suudaks kodu maha müüa, et kindlasti peaks maakler tulema sellepärast, et muidu jäävad mingid asjad täiesti kirja panemata.
3: Tead, maakler on sellemast hea appi võtta, et see on tegelikult 2 asja. Väga paljud müüjad müüvad emotsiooniga.
2: Absoluutselt.
3: Ja ta räägib, et tema kodu on kõige parem ja siin ei ole ühtegi kitsas kohtaga midagi. Mm-hmm. Ja tegelikult selle emotsiooni ajendil ta unustab poolest rääkimata. Tõsi. Ja kui ostja ei oska ka küsida, ja, siis minnakse tehingusse nii, et kõik olul on kirja panemata. Mm-hmm. Ja pärast selgub siis see pool. Ja mina ütlen alati, et maakler on sellest mõistlik peale võtta, et meil on kogemus. Me tunneme seadusandust. Jätame selle emotsiooni poole kõrvale, on ju, ja me kingime kliendil aja. Et see on hästi huvitav, et kui ma küsin, et kliendi käest, et miks ise ma kodu müüd, on ju, mulle õudselt meeldib müüa. Siis ma aati teen nalja, et super, mul tiimi inimesi vaja maaklerid, et ma olen isik kahtus, et ei, mina müügil, et teha ei taha, on ju. Ja siis kui ma küsin seda poolt, et kas on, et millest on kõige rohkem puudust on, ütleb ajast, siis ma ütlen, et väga hea, ma kingin sulle, on ju, aeg ja emotsioonib kõrvale, sest ostjad tulevad ju koju ja tihti peana see teema, et nad ütlevad, et oi, et teil on seda värvi seini, on, et miks te sellist värvi värvisite, on, ja see tegelikult riivab sind, sest sina mõtled, see on kõige parem värv, mis me suutsin välja mõelda, see meeldib mulle, on, ja et see on see pool, emotsiooni pool.
5: Maia, kas vastab tõele, et mõni inimene on harjunud oma kodus elama nii, et tal on nurgas hallitus ja katus tilgub läbi ja siis talle tundub see kõik loomulik ja hiljem ehmatav, et keegi ütles, et see on varjatud puudus?
3: Inimesi on igasugused, selle mõttes, et kui ta ootab maaklerappi, siis me muidugi ütleme talle, et need on kitsas kohad ja need ei ole normaalsed. Mm-hmm. Et noh, sa näed juba silmaga seda vaata hallitust, näed ikka oma silmaga juba. Ja kui sa teed selle ringkäigu peale, ja siis on, kui inimene ustab kodu, siis me tegelikult ütleme alati, et peab vaatama aamenkirikus üles pööningule, ehk keldrit, või tähendab pööningut ja ka keldrit, need on 2 asja, kui tihti ei kiputa minema.
5: Eriti keldrid ei ole tänapäeval majadel vist?
3: On ikka.
5: Need vanemad majad siis kuskil Mustamäe, Lasnamäe ja nii.
3: Mm-hmm. Just.
5: Et sinna peab ka siis vaatama sellisel juhul, kui sa näiteks elad viiendal korrusel või?
3: Ja ikka, kui sa annad selle kaasa vaata, see tõenäoliselt, kui sa räägid viiekordsest majast on ja see tõenäoliselt ei ole, siis ei kuulu, ütleme, notariaalse lepinguga sinna korteri juurde, see on nagu ajaloosid välja kujunenud on ja seal inimesed kasutuses on ja aga ikka, kui me paneme selle notariaalse lepinguse kirja, et korteriga tuleb kaasa keldriboks, siis on oluline seal ära käia vaadata. See on, eile just võtsin ühe korteri müüki ja läksime kliendiga koos Paidi tänaval, läksime keldrisse vaatama ja tuli üllatusena, et ühest nurgas, kuna pirn ei põlend, aga sa lähed sisse ja me paneme telefoni selle valguse peale ja sa näed, et vasakul pool põrandanurk on kuiv ja teisel pool on tume ja ta ütles, et hoidis seal mingi kappe ja asju et tõenäoliselt on sellest tekinud läksime ligemale, katsusime niiskus kuna tegemist on paekivi seinaga veel kuskilt tuleb niiskus sisse ja klient on väga-väga tänulik et nüüd ta suhtleb ühistuga, et aru saada kust tuleb niiskus sisse
5: elektrijuhtmetest me rääkisime, see tundub loogiline et kui neid seal siis kuidagi peidetakse või varjatakse ja hiljem siis sa saad selle üles tõsta selle teemana aga mis on sellised, nagu, mille peale ei tulegi üldse?
3: Tihti peal on see teema, et näiteks kanalisatsioon, et millel kodus on torustikud vahetatud, on üks asja majal, kui majal tervikuna vahetakse, on ju, kas kortis sees on vahetatud, on ju, siis sama teema, et kui on põrandad uued pantud, on ju, mis on põranda all eelnevalt, on ju, kus on pantud lihtsalt vana põranda peale või on üles võetud, on ju, siis...
5: Aga see on varjatud puudus või? Mis mõttes? Väga paljud tänapäeva korterid on ju kuskil mingi imeliku põhjaga, siis on sinna uus parkett pandud, aga oletame mingi kolme aasta pärast hakkab inimene oma põrandat vahetama, avastab selle alumise põrandus, kas see on varjatud puudus ja võib kohe eelmise omaniku poole pöörduda või?
3: Tead, sõltubki, kui seal on, on eelnevalt ära vahetatud või pantud vana põranda peale, enju, aga on toimunud näiteks mingi läbijooks. Ei ole eelnev põrand üles võetud, siis sa paned kohe uue põranda peale, siis tekib sinna alla niiskus. Me oleme küll need pilt, kus on üles võetud ja all on, on siis need lauad.
5: Ma ei tule selle pealegi, et minna kellegi põrand. Ma ostan Andrese käest, Andres on maja ära.
2: Andres, ma ei müü sulle kindlasti.
5: Andres on ostnud selle maja alle siljut. Tema ei tea, mis seal all oli ja siis ma hakkan siin taga ajama. Ja... Sa ikka ole, sa vaatsid endal sinna põrand alla?
2: Ei vaadanud, aga ma pean ütlema seda, et me räägime varjatud puudustest alati praegu seisukohal, et kui mina müün maja maha, et siis pärast tuleb mulle mingi jama, eks ole. Aga on ka vastupidi, see kaitseb mind kui ostjat ju samamoodi. Ja. Kui ma ostan mingi maja ja seal ongi varjatud puudused, see on minule ju pigem hea kui halvasi.
3: Tulles selle Maris juurde korraks, et hästi oluline ongi see poole, kus ostad on ju, siis me tegelikult küsime ära, millal omanik on viimati teinud korteris remonti ja sa paned seal lepingus kirja, et omanik ei ole viimase viie aasta jooksul ise remonti teinud, et ta on ostnud see korteri ja see korter on samas seisukorras on ju, et siis see juba kaitseb sind, et kui sa võtad üles, siis eemine omanik ei vastuta selle eest.
2: Maia, aitäh külla tulemast, aga huvitav on see teema edu ja jaksu makleritele ja makleritöös ja et ikkagi oleks siis täpselt kulutused, et Marise sõbrannad ei peaks kohtutes käima.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mul on olnud mitu korda niimoodi, ma mõtlen, miks mind niimoodi ründavad ja samas sõbra peale ei tule eriti
3: see
2: asjad.
3: Kõik inimesed mõtlevad nii ja see sama sõber, kes on kõrval, mõtleb, et miks minu peale tulevad, aga Andrese peale ei tule.
2: Okei, no aga siis ongi selle teemaga nagu joon all. Aga ma mõtlesin, et ongi niimoodi, sellepärast, et isegi eksperid ütlevad, teadlased selgitavad, et nii on. Ja et ühtedele lähevad sääsed rohkem peale ja neid närima kui teistele.
3: Väidetavalt sääsed tahavad mingit veregruppi rohkem.
2: Just. Ja peamine tegur on see, kuidas te lõhnate muide.
3: Väga hästi.
2: Sest kümned molekulid sinu kehas moodustavad just sinule unikaalse lõhna ja see on nagu maasikas. Maasikas ei ole vaid üks lõhn. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, ütleb üks teadlane ja siis tead, mõni lõhnabki natuke teistmoodi, mida me ise ei pruugi niimoodi tunda ja siis sääs tulebki suga.
3: Ausalt öeldes, kui sa hommikul rääksid sellest, et hakkame sääsemagnetist rääkima, mina mõtlesin seda, et see on mingi uus toode nagu, mis nagu toimib selle vastu, et sääsed ei tule, aga nüüd sa räägid mulle seda sama vana jutt edasi, et osadel on ja osadel ei ole.
4: Sa tahtsid juba küsida, et kus seda osta saab.
2: Ja aga sinul, Jürgen, on ka siin sinu käitumine ka võib nüüd sääski sulle ligi meelitada.
3: Selle artiklis on mina nimelt.
2: Siin on Jürgen Pärnsalu käitumine. No. Et tüütu putukad võivad ligi tõmmata ka tegevused, mida sa oled päeval teinud.
3: Nii.
2: Noh, sina käid ju jõutreeningud tegemas ja hingad raskemalt ja hingad ka rohkem süsihappe kaasi välja ja see meelitabki kõike sääski sulle ligi, noh, siis sa küsid, hoia hinge kinni.
4: Sääskede juures siis peab hoidma hinge kinni või? No, teate, neid sääse vahendid on nii palju siia maa muna peale leiutatud, et kreemite ennast sellega, teisega või kolmandaga ja ma just olin paar nädalat tagasi Pärnus ja siis taksojuht hakkas rääkima minu abikaasale, et ainus asi, mis aitab ausõna tal toimib ja ta teab, on küüslauk. No, ja. Kas ta arvab tõesti, et me pole keegi proovinud seda küüs? Ma ei hakanud vahele segama.
3: Aga see on nagu see, et kõigil on nagu oma see kõige parem variant.
4: Aga sul on või? Mul on.
2: Ei, mul ei ole. Tead, teil võib olla see parem variant, aga mina räägin teadlastest. Ja teadlased ütlevad, et kui sa tahad sääski eemale hoida, siis esiteks õhtul välja minnes võiksid end pesta lõhnatu pesuvahendiga
4: Võimatu.
2: Ja jätta peale panemata ka parfüümi,
4: Võimatu.
2: Sest paljud hügieenitooted nagu parfüümid, lõhnaseebina, näiteks ka päikesekaitse ja kreemid, need kõik toovad sulle sääski liigemale.
4: Aga kas ma nüüd võiksin ikkagi teile pakkuda välja selle toote, mis on väga hea sääse peleti?
3: No. Muidugi.
4: Terass on sul, Andres, on ju. Sul on suur bassein ka. Sul on basseinis päris palju sõpru alati.
3: No jälle sa pöördun nende inimeste poole, kellel on raha. Ja, mis on nagu...
4: Kohe ju on sinuni ka.
3: No mõtlengi, et mis on mind aitab, et see terass on...
4: No sul on see maakodu.
2: Sa oled ise teinud oma terassi maakodus, sul on, tuletan meelde.
4: Sul on see
2: väga ilus ja nüüd terassi.
4: Istud seal kohvitassikene on ees... See lihavaba salat on ka kuidagi sinna laua peale pandud.
3: See meelitab sääski või?
4: Ja sääsed on sul seal ümber.
2: See balsamiko, mis sa sinna
4: mis
2: peale paned?
4: Mis sa siis teed? Paned sinna laua peale selle tossava küünla või? Kuidas sa neid, kuidas sa saad nendest sääskedest siis?
3: Ma panen endale seda mingit sääsetõrjat peale.
4: Paned jah. Aga tead, mis on väga hea nipp ja see ei ole üldse mürgine ka. Ja ma olen seda ise kasutanud maal. Päris paljudes kodudes on, aga seda on võimalus poest osta ja see ei maksa väga palju. On
3: Sünnik.
4: See, ei, on see fänn, no see tuulik, puhur või no see tuulik vaata see selle otsas.
2: Ventilaator.
4: On selle nimi, jah. Ja siis sa paned selle sinna lähedusse, kui sa seal istud, sest et sääsed lihtsalt ei jõua ju lennata sul vaikselt, see tuul kogu aeg on suunatud sinu poole.
2: No, pärast
4: see
2: on kael kange ju.
4: Ei ole, sa paned eemale, noh, sa paned niigi eemale, ta ei jõuagi sinu, nii et sa pääsed sääskedest.
3: Igale külalisele selle.
4: Ja. Ei, tegelikult sellest ühest piisab ka, no muidugi, kui sul nii palju külalise käib nagu Andresel.
2: Marise juurde lähed, siis kõik on traksidega tooli küljes, sest on ventilaatoritest ring tehtud.
4: No sa võid siin naljatada, aga päriselt proovi see aitab ja see on ikkagi selline lõpplahendus kõikidele proovitud asjadele ja see on asja,
2: see kindlasti
4: toim,
2: aitab, sest tuulega ju ei ole eriti sääski.
4: No tuulega ei olegi ja siis sa paned selle eemale sinna ja siis ja see need sääsed ei tule.
3: Ja siis sa istud terve õhtu, kui see
4: sa istu selle alle, ta ei unda.
2: Ta ei unda.
4: Sa paned eemale selle, seal suunad
3: teil on jälle
4: selle.
3: Mingid kallid need.
4: Mis sul on vändaga või?
2: Lõpeta ära. Sul teeb...
3: Ei olegi sellist asja.
4: Naabrimees vändaga tõmbab ja siis kriuks.
2: See ei maksa ka palju. Nii, Jürgen. Vaata, sa aletegi vastu. Igale nõu, no sa andsidki tegelikult, väga hea nõu, aga ta iga asja peale hakkab vastu nagu jorisema.
3: Keegi peab siin olema kohe
2: ära, kui ma peal. Mingi kohe on väike ving on peal nagu. Kuigi tegelikult ise läheb täna poodi ja ostab ventilaatori, ma olen täitsa kindlaseks.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja. Ma ei ela eramajas, mul on auto hoovis kuskil parkas, nii ma vajutan toas kuskil nuppu ja siis mul hakkab see seal juba soojendama ja valmis minema.
1: Mis siin keerulist on? Webasto osta omale, lase Webasto peale paigaldada ja ongi
0: lihtne. Jürgen, räägi sa.
2: Ali ongi.
0: Webasto ostan. Mis see on?
2: Webasto on selline
1: Webasto
2: asi.
1: Webasto on eelsoendi auto.
2: Eelsoendi panen.
1: See on mitut varianti. Üks on see, mis sa distantsilt paned auto käima.
0: Ma lähen ostan nii, nagu ostan endale paari kingi.
1: Maris, ei.
0: Ja siis panen selle autosse.
1: Lähed Webasto poodi. Kene. Jah, kui sa Webasto poodi lähed, siis tõesti, nad võtad auto sisse ja nad ehitavad sul peale sellise süsteemi, et sa saad distantsilt auto käima panna, siis sul auto läheb majas käima, hakkab seal tõel hetkel sooja puhuma. No, maja taga ka.
2: Maja taga ei lähe, maja ees läheb käima.
0: Nii.
2: Jah, ja siis panedki selle peale selle süsteemi ja siis
0: ta hakkab ka sooja. Ja kuidas ma
2: panen
0: ise
2: panen
0: või?
2: Ei, ära ise
0: panen. Ma pean selle ikkagi viima kusagile ütlema, et ma soovin sest.
2: Paigalda.
0: Kui palju see maksab?
2: Ei tea.
0: Sulle ei ole seda või?
2: Mul ei ole seda.
0: Sulle meeldib hommikuti kell 5 autot kraapida. No mul on ka varasemalt meeldinud, aga mul mingid hetked ikkagi elust tulid peale, kus ma tundsin, et mul on autos külm olla ja...
2: Mul ei ole lihtsalt nii palju raha, et...

0: lihtsalt, et lähen panen mingi Webasto 2 tonni eest autole peale.
1: Webasto?
0: Aga, jah, aga
1: nüüd kui siis sa... ma lähen internetist, otsin, et Webasto ja siis ma selle tellin kusagilt.
0: Jah.
1: Ei, ma ei saa tellida, ma pean selle kohale minema kuskile.
0: Andres, on kiltsin mõni tutvus ka, nii. Küsin tema käest.
1: Mis, no, mis on niisama küsisin
2: siin teie käest? Ütle, mis aasta auto sul on?
1: Ei ütle.
2: Ei, no seda võid ikka, miks see või seda öelda? Mis aasta?
0: Ma ei küsi. 20.
2: On
1: ei või? Ole.
2: Ma vaatan 20. Numbri järgi ja ma ütlen seda kohe.
1: 2021 september. Arstutada, ma
2: auto sinni. Auto.
1: Andres, ma ammustan sind kannikast.
0: Oota, no, Andres, mõtlen... auto on vana, siis kui ta on nädal aega sõitnud, siis on juba vana. Tal on endal ka täitsa vana juba.
2: No umbes, jah, selle ikkagi jääb sinna alla 2000. Saad ära paigaldada.
1: On see mingi mõistlik ost või ei ole või?
2: On küll, see on üli hea. Mul on mõlemal autol Webasto peale ja see on ikkagi talvel ikkagi on hea istuda sooja autosse.
1: Aga auto uksed lähevad ka lahti, nii et naabrimees võib minu autoga siis samal ajal ära sõita või? Lihtsalt hakkab soojendama, auto läheb tööle, hakkab soojendama, toast vajutan sisse. Aga mul ei ole aknaid siin auto poole, siis ikkagi hakkab tööle.
0: Autol aknaid.
2: Tõenäoliselt, ma ei tea, kuidas sul see paigaldab. Mõne autos saad timeri peale ka panna, et iga hommikul teatud kell hakkab seda soojendama. Ma ei oska öelda, vaata, kui nagu
1: ma just arvasin, et mina, sa oskad öelda, sa tegu auto...
2: Sellepärast, et mina teen äppist need kõik asju. Ma panen äppist need kellaajad peale ja soojenduse ja kõik asjad, ega noh...
0: Mina panen soojalt riidesse ja lähen graabin auto puhtaks ja...
1: ma ei tea, mul tundub praegu selle jutu peale, et mul jääb vist sama.
2: No tegelikult on see hea asi. Ma ütlen, kui, aga noh, paljudel autodel on see juba nagu peal, eks ole, kui sa ostad kohe auto.
1: Mitte no hea, pärast okka, lihtsalt. Mitu seda. Kilometrit sul see auto läbi sõitan?
2: Väga vähe.
1: No, kui palju?
2: Väga palju tähendab.
1: Kui palju?
2: Praegu on, ma arvan, ma ei tea, 28 000 umbes.
1: Mul on 2021 aasta auto, mul on 44 000.
2: Väga vähe.
1: Ja,
2: ma jõuan
1: ja
2: sulle varsti juba järgi.
1: Just, ma olen aru saanud, et Eestis ostetakse autod mitte aastanumbri järgi, vaid siis läbisõidu järgi hoopis.
2: Näe, keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi Webasto omale peale ja tal on läks paar tonni. Et,
1: siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
0: Webasto olemas.
1: Webasto olemas.
2: Tead, võib-olla odama meid garaas.
0: Selle...
1: Kuhu siin Lasnamäele. Ma muidu elan Lasnamäel.
2: Noh, pane sinna maja taha kuur püsti ja...
0: Aga sa võid tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
1: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
0: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
1: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.
2: Kui mõni Webasto mees praegu kuuleb, siis võtke Marisega ühendust.
0: No, sellepärast see jutte
2: tegi. Tee hea India. Ja võibolla...
1: Ma olen ka õppinud midagi siin.
2: Ja võibolla saatke mulle Webasto poole hinnaga.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 6:36 on saanud kell , kolmapäev on kätte jõudnud , 12. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits on kohale tulnud , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka ja mõtlesin , alustan kohe pommuudisega .
2: noh .
0: sa ei kujuta ette . aga Pärnus on Bolti tõuksiratas visatud avaliku WC-potti. Ja
2: seal saab sõitu lõpetada muidu, kui sa nagu äppist võtad, kas saad panna, et nagu...
0: Sa pead pildi tegema.
2: No ja ma mõtlengi, et kas endiselt tiksub see raha siis sellel inimesel või oli võimalik nagu... Või on see sellel alal on see WC, et saad nagu panna, et pargitud siia. Viimased... Ma sina ei pea näiteks pilti tegema.
1: Viimased korrad, kui ma olen selle tõuksi endale võtnud, siis ei ole pidanud pilti tegema.
0: Jah, ja, tõetab, et ma olen juba nii hea klient, et pole vaja, me usaldame sind.
2: Võibolla siis püsi klient viskas selle sinna.
0: No igal juhul on see nüüd väga närvi ajanud sulotintse, laulja sulotintse.
1: Oi, sulo on kettas.
0: Sulotintse, et ju ikka tead ju.
2: Sulo on enamasti närvi see, või?
0: Sulotintse kirjutas oma sotsiaalmeediasse ja pani sellest pildi sellest tuuksist.
2: Aga Sulo ise viskas, ta ei mäleta sest.
0: No see võib nii olla. Sulo tahtis minna pissile. No ei saa, tõuks on ees. Keset veetse potti. Mis sa teed? Kui seda pilti vaatad, ega ei, no, seda sa... ei ole väga mõnusselt välja ka võtta osta. Okay. Lenksu pidi seal veetse potti sees. Rõve. Ja Sulo kirjutab. Sina ja su sõbrad. Kes te enda arust geniaalse idee peale tulite, munaka avalikus WC, siis võtke teadmiseks, et arsti juurde pole vaja teil minna. Diagnoos on juba määratud ja ravi sellele puudub.
1: Doktor Vintse on rääkinud.
0: No võt.
2: Inetu tegu tegelikult.
0: Inetu tegu muidugi, see ei ole päris okei, et niimoodi et sinna mõt. Viskad ja selles munaka WC on paremgi seal mingi probleem olnud. Aga noortel on igav.
2: Äkki
0: see WC nii lõllusi.
2: Äkki see WC tõmbab, äkki see on mingi selline nagu Bermuda kolmnurk.
0: Aga võibolla ta on nagu see MRT-masin, vaata, kui sa sinna lähed metalliga, see tõmbab sind sinna sisse. Nagu...
1: Ise pole noored olnud või?
0: Olen küll, aga ma ei visanud tõukse sinna WC-potti.
1: Siis
0: mul
1: tõukse veel välja
0: no, olnud,
2: elektrisse. Midagi muud sinna WC?
0: Paberit, tõesti.
1: Pärmi. Mina võin öelda, Pärmi sai visatud omal ajal. Ei. Poisid ikka viskasid Pärmi kooli vetsupotti, et ei peaks kooli tundi minema. Ja. Aga üleüldiselt tõesti, kui vaadata sellist linnapilti, siis peab ennast maha rahustama selle lause kogu, et ise olen ka noor olnud. Aga no olgu, ma ei ole lollusi teinud, aga ma olen näinud, et minu ealised noored poisid ikkagi tegid rumalusi ja ju siis see tundub nendele naljakas.
0: Ma ei ole sellega lõpuni nõus, et ma olen ka noor olnud.
1: Ei olegi siis või?
0: Ei no, olen, aga lihtsalt, et kui, et noh, see ei ole mingi vabandus.
1: Ja see ei olegi vabandus. Lihtsalt ma räägin, et kui sa lähed mingil hetkel kettes, sa vaatad seda üldpilti linnas, et miks see on jäetud nii või miks ta on visanud selle nii või miks ta läks minu ees kambas ja siis miks nad kõik sülitasid maha. Ja siis millega sa seda oma peas nagu kuidagi ära kustutud on see, et noored kasavad, äkki arenevad, äkki saavad hakkama. No ei lähe ju kratist kinni ja ei hakka neid niimoodi tuustima. See muidugi, see tegevusana on väga iu, mida et tehakse. Aga kuidas sa siis, mida sa mõtled peas? No on ikka vanemad või? Mida sa mõtled nende noorte peale, kes sellised asju teevad?
0: Ei, ma vist alati seda ka mingi vanemate peale näpuge näita. See ei ole päris nii. Et seal kamba vaimust tehakse küll igasugused asju olla nõus. Aga ma alles iljaaegu nägin oma silmaga, kuidas üks vanem meesterahvas jalaga seda tõuks peksis ja siis viskas selle lõpuks niimoodi kõrge kaarega sinna puu alla. Siis võttis oma ratta ja sõitis edasi. Ma siit raadist läksin päästisse tööle, siis siin lasnab. Ta tuli oma rattaga. Ma vaatasin järsku, miks ta pidurdab. Selle oli vist see tõukerattas, oli selle kõnni teebel natukene. No, ta tegelikult oli niimoodi, et saab mööda, aga ta oli natuke viltu ja siis... Tuli oma rottu, et maha nii vihane, siis lõpuks viskas selle ja ma ei tea, mis tal vastu karva käis, aga midagi teda häiris.
1: Aegalt need tõuksid on tagurpidi pandud sinna niipidi ja siis naapidi ja siis sa näed ju tänava pildis väga tihti sellist olukorda, kus kaks inimest on tõuksi peal ja siis ikka sa ju seedid läbi need mõtted, et no mis teil viga on, kui on öeldud, et sa kaheki siis sõida seal, no miks sa siis sõidad? No,
0: aga
1: miks
0: siis ei ole noor olnud siis või?
1: No võt, ja siis ma jõuangi ainult sinna, et ma olen ka noor olnud, et võibolla pole tahtnud mingitest asjadest aru saada. kirjutada , aga ma siia rea alla ikkagi kirjutan , et ma olen lapsena olnud väga nohiklik tüüp ja tagasihoidlik , et ma ei ole pahandusi teinud , ma olen ideaalne laps olnud oma emale .
0: ma ei usu seda , Maris , ma lihtsalt ei usu seda , sa ei suuda seda mitte kuidagi meile selgeks teha , lihtsalt ma ei usu .
1: kui praegu kuulab näiteks ema , ma ei tea , kas on ärganud või siis mõni mu klassikaaslane , koolikaaslane , siis võib ju kirjutada , et milline laps ma olin , kui ma koolis , ma olin tõesti selline autahvli laps .
0: teistpidi jälle , nüüd ma saan aru , nüüd sellepärast sa oled selline , et sa kunagi
1: mul on õitsele puhkenud et kõik need asjad ära , mis tegemata , et no. ei no aktiivne ma olin ikkagi kooli ajal ka , et kõik igasugused luule ettevõtmised ja spordivõistlused ja. Tegin tugevasti ikkagi sporti ja käisin
2: see oli suitsukate
1: sa
2: käisid luuletamas , et teised arvaks , et sa oled korralik
1: kuna mul oli ka kaks väiksemat venda , siis ma ju nägin , mida nad teevad ja seetõttu tuli ju emale ekstra hea laps olla
0: ma pean tunnistama , mina ka kooli ajal ikka luuletasin päris korralikult ikkagi väga-väga palju
1: käisid ka etlemiskonkursidel
0: ei, mitte see , see pole üldse see luule . see on üks teine luuletamine .
2: vabavärss .
0: see on jah , selline vabavärss , selline valetamine võiks öelda mm-hmm. . selline soga ajamine , et noh , ma vabandust , et ma selle luuletamise alla panen , aga vaata , öeldakse , et ära luuleta .
1: Öeldakse , öeldakse .
0: jaa ,
1: kuule , aga kas sai sealt vetsupotist välja võetud
0: see... aga kus ma tean , Sulo seda ei kirjuta ju . Sulo on nii vihane , et ta jättis puudulikuks oma selle info ja oleks ka tahtnud teada , kas see ikkagi võeti välja , kas ta ise võttis välja , mis sai edasi .
2: ei , minul hoopis küsimus , et kas häda sai tehtud ikkagi
0: just
2: kui ta ütles , et nagu nii keeruline oli sealt nagu vahelt lasta , et kuhu ta siis selle tegi ja kas üldse .
0: noh , ta nii jällegi ei kirjelda , et ta ütleb , mul on siit väga keeruline vahelt
2: lasta . muidugi on keeruline , kui sul siuke häda on . sa ei saa kirjutada edasi .
0: kuulge , aga näed , sellise toreda uudisega täna hommikul kohe alustame . toreda , tore siis nagu jutumärkides . aga meie lähme nüüd oma hommikuprogrammiga kenasti edasi . hoiatan teid kohe ära , ma olen ikkagi täna maganud ikkagi
2: mis see nagu , see on halb või hea , ma nüüd ei saagi aru .
0: no ikka hea , poiss on nagu indu täis ja ikkagi nagu noh , siuke teeme .
1: me ju mäletame , eile ta ütles , et tal tulevad üle pika aja sõbrad külla .
0: tulidki ja tulid külla ja sõime ja nii ongi . kuulge , kell on 6:43 , me soovime sulle ilusat hommiku jätku . tegi naabrinaine sõbranna banaanileiba , mille ma pidin Jürgenile kaasa võtma
2: no. .
0: ja see on minu köögisaare peal , hommikuks pakkisin ilusti ära ja meie sõprade laps Jenny , kes täna muga töövarjuks tuli kaasa , ta ka ei tuletanud meelde , nii et see on tema süü , mitte minu süü .
2: oh , Jenny .
0: aga see oli hea banaanileib , ma lihtsalt ütlen sulle , natuke šokolaad oli ka
2: sisse . täna ei tule külalisi või ?
0: hommikuprogramm on alanud , tervitame sind , kuulame muusikat

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommikuajatku, kell on 6:50 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Täna.
4: Hästi treenitud.
3: Ära upita teda niimoodi.
2: Ja.
3: Läheb uhkeks.
2: Ja.
3: Kui täna õhtul pilve silma ei ole, siis on võimalik osalist päiksevarjutust vaadata.
2: Tõsi on.
3: On meeles, jah.
4: On küll, jah. Ei ole. Päeva inimesed tuletavad seda meelde.
3: On sul meeles. Minul ei olnud näiteks meeles. Ma tean, et see pidi tulema augustis, aga et see, et täna õhtul see on, seda ma...
2: Mulle eile kodus öeldi seda, et täna õhtul see on. Ma kahjuks ei ole ise täna õhtul kodus, aga...
4: Sa arvad, aga... et kodus ainult saaksid vaadata või?
2: Ei, asi pole selles. Lihtsalt naine arvas seda, et võiks vaadata. Meteoriitide sadu pidi ka täna olema. Uh-huh. Nii et ma ei tea, loodame, et on siis selga taevas, et inimesed ikkagi näevad seda, mis kell on päikese varjutus.
3: Vaata mujal.
4: Seal, kus sa oled, siis, kas sa seal ei saa vaadata?
2: Ei saa.
3: Siseruumides.
2: Ma olen siseruumis, jah.
4: Kinosses, jah.
2: Ei ole. Ma olen õhtul suures kaubanduskeskuses pildistamisel.
4: Väikest viisi modell, ja Altura.
2: Mina olen ainult kaadri tagasel. Vaatan, kuidas ilusatest inimestest pilti tehakse.
4: Nii võib ka olla.
3: Eestis algab see kuski kella 8 paiku õhtul ja kestab päikese loenguni välja.
4: Mina sain ühe huvitava fakti selle kohta teada. No üldse öeldakse, et palja silmaga ära vaata ja siis kasuta võtta see läbi keevitus selle, kuidas on, keevituspillid või keevitusmasket vaata läbi selle.
2: Läbi siidi CD-plaadi saab ka vaadata, ma seda olen teinud.
4: Räägitakse, et vaadake läbi CD-plaadi ka, aga mida ma ei teadnud, kas teie teadsite, et läbi CD-plaadi ainult sellisel juhul vaadata saab seda, kui sinna ei ole midagi peale trükitud. See peab olema täitsa tutikast CD-plaat, sest muidu see osa läbi, mille sa vaatad, see on ju kinni kaetud. Mm-hmm. Et kui sinna on keegi kõrvatud, ma ei teadnud sellist asja.
3: Ja,
4: ma mõtlesin, et ma lähen võtan lihtsalt mingi suvalise CD-plaadi, mis on jäänud iidamast, aadamast ja hakkan vaatama, aga teadlane ütles, jah, et
2: see ei ole tõsi. Ma olen vaadanud.
4: Ma kuulesin kaks päeva tagasi ühe teadlase juttu ja ta ütles, et päris iga CD ei...
2: Igaga ei saagi. Vaata,
4: ja,
2: kui
4: ja siis ta ütles ka seda, et flopid vanad, kui kellegi on olemas. Kas on selline asi, et sealt see seest välja võtta, et see pidi olema kõige parem üldse, millega vaadata.
2: Aga kus seda flopi täna saada?
4: No
2: seda...
4: võibolla mõnel on jäänud kuskile sahtis, et mõned inimesed koguvad erinevaid...
2: Päikese prilliga ei saa vaadata või?
4: Ei, pigem
3: tavalisega
4: mitte.
3: Tavalisega just mitte, jah.
4: Mm. Ja.
2: No jama, siis ma ei vaata. No mis ma ikka vaatan? Ja,
4: et need kõrvetatud CD-plaadid ei pidanud sobima. Mm-hmm. Ja mina ei teanud seda.
2: Ma olen mingi ka võtnud, aga ma tuleb meelde, ma pidin päris mitu CD-plaatil läbi seal vaatama, aga ühega nägin küll, aga...
4: Mingi halb õhukene laul oli.
2: Võib-olla tõesti, aga ma ei mäleta otseselt, mis plaats oli, aga tõsi, et ma mõnedega ei näinud üldse mitte midagi. Aga
4: ühega üks raadiosignatur ainult sinna peale jäänud, ülejäänud oli tühi ruum.
3: Et läbi halva muusika näeb.
2: Jah, selline tühi lugu ja siis saad kui aru, ise on halb muusika ja.
3: Aga kes tahab? Aga ma ei ole vaadanud ilma, kas on üldse.
2: No nii ja naa, täna ma ütlen sulle kohe, on muutliku pilvisusega. Mõnel pool on nii, mõnel pool on naa, eks ole?
3: No nagu eilegi. Kui eile oleks saanud vaadata osalist päikese varjutust, siis oleks olnud see väga hästi näha, sest
2: jällegi tuleneb, kus oleks olnud.
3: Eile õhtul kodupoole liikusin, siis päikeloojusel Pirite pool oli väga ilus selline suur päikeseketas. Et seda oleks, siis oleks üldse olnud väga hästi.
4: Ma elan kõrgel korrusel ja mul on võimalus siis seda linna kuidagi nii ilusasti näha, et see taevas on punane ja kuidas see päike kukub sinna merre ja nüüd hakkavad need õhtud tulema tihedamini, kus on kõik hästi punane. Ja eile oli
3: ilus oli,
4: väga ilus vaatepilt, kus ma nägin, et see suur ketas vajus sinna Oleviste kiriku peale ja see vaatepilt on ilus. Mul on igakord nii kahju, et mul ei ole võimalus pildistada kõike seda, sest see on...
3: See jää pildi peale niimoodi
4: see jää,
3: hästi.
4: See
3: nii väiksem
4: jaa, sinna. Telefoniga jää, aga samas mul on mingit fototehnikat ka, ma peaks seda üles otsima ja siis hakkama võibolla vahe sinna suumima. Nii, aga teine küsimus, ma teen pilder, mis ma teen siis nendega?
3: Postitad muidugi ja siis kõik kahetavad. No, mis sa mõtlesid?
4: See on juba läbipõetud haigus.
2: No igal juhul vaatame, kas siis täna seda tähtede sadu ka näeb või ei näe. Kui on vähegi ikkagi võimalik õhtul pimedas sinna taevasse vaadata, siis peaks võibolla mõnda langevat meteoriiti nägema. Üldiselt saab ju siis soovitakse ka midagi. Nii et seda ma kaotsin küll teha, sest mul on palju soove.
4: Näiteks 500 eurot sünnipäeva mängust.
2: Tõsi, 7.15, see võib juhtuda ja miks mitte täna sellisel imelisel kuupäeval nagu 12 august, kui on ka selline päikesevarjutus õhtul tulemas, siis võiks ju keegi selle raha endale ikkagi saada.
3: Aga see ei olnud nüüd see kuupäev, mis meil siin ümbrikuses on.
2: Ei. Igal juhul ole valmis, varsti ütleme sulle sünni kuu, kus sa oled sündinud, siis hakka meil helistama kolmas helistaja pääseb mängu, siis juba ütleme sulle sünni kuu päeva. Langeb kokku sinu sünni kuupäevaga, oledki 500 euro võrra rikkamas. Smilers ja meteoriitide sajus jätkab Star Femis.

0: Rapla-Valli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadamalinnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimasolevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigi meediateatel tabasid drooni jäänused Novorossiiski kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. Sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga. USA sõjaväe teatel tulistas ühendriikide helikopter eile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokkaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokkaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia merevetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtutingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma ja soojakraadid on 16-19.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind täna 12. augustil kolmapäeval . Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: täna on rahvusvaheline ülemaailmne elevantide päev , nunnud on nad küll , olen neile isegi banaani andnud . aga täna on ka keskmise lapse päev . Sina , Jürgen , oled keskmine või ? Ei ole , vedas .
2: mina saad? Ka pole .
1: ma olen keskpärane , aga mitte keskmine .
2: nii tagasihoidlik .
0: aga sinul on ju kodus keskmine laps ka .
2: aga miks sa ei küsinud , mitmes mina olen ?
0: noh , ma tean , sina selline nunnupall , õppis hästi , luuletas , kui käi , tegi sporti , no mis , pole vahet , oled sa viimane , esimene või keskmine ?
2: esimene .
0: no arvad , võis .
2: muidugi ma olin esimene .
1: esimene , aga mitte viimane .
0: esimene läheb ju alati aia taha , öeldakse niimoodi .
2: no vot , ma tean seda , ma olin väike , ma mäletan , kui kogu aeg öeldi ka niimoodi , et räägitakse , et esimene läheb aia taga , aga vaadake Marist , ei läinud .
0: jah , mina ka esimene ja vaadake mind , läks . Läks küll .
2: nii , aga keskmise lapsepäev tähendab siis pigem , kas siis peab olema kolm last või , või tegelikult saab ju rohkem ka olla , siis saab ikkagi .
0: siis on kaks keskmist või ?
2: keskele kuidagi suunata .
0: Öeldakse millegipärast , et keskmine laps saab natukene vähem tähelepanu võib-olla kui viimane ja esimene või ?
2: ma ei tea ,
0: kas see vastab tõele .
2: võib vastata tõele tõepoolest , sest et kui sa oled selle esimesega ära tegelenud , teine tuleb ja järsku tuleb see kolmas ka sinna , siis ju jääb vähem aega tema jaoks .
0: no vot , siis on selles mõttes hea meel .
2: aga mul on neli last , siis kes mu keskmine on mitmes ?
1: keeruline öelda .
2: no hommikul vaja , mis on väikene tekstiülesanne .
1: vali endale siis see keskmine ise .
0: ja
1: turul käid ?
0: ja harva kusjuures , aga ikkagi käin , mulle meeldib muide aeg-ajalt turul käia .
1: Ja kus turul sa käid , Rakveres või ?
0: jaa , aga Rakveres on .
1: Krossi pood ei ole turul .
0: ei ole tõesti , aga Krossi pood on väga hea pood . ma olen väga nõus , ma olen nõus sellega .
2: astud uksest sisse .
1: Krossi pool katus maha võtad , siis on turg või ?
0: aga Rakveres on väike turg , aga mulle meeldib vahepeal aeg-ajalt ma käin Balti jaama turul ja Nõmme turul ka . vot ongi mõlemas kohas on nagu ikkagi hinnad on kallimad , vaatan teinekord isegi kallimad kui poes .
2: sa käid prestiiži pärast , sa mõtled , et kohtad mõnda kuulsat inimest , et ta ikkagi näeks , et sa seal Balti jaama turul oled . meie Jürgeniga käime keskturul .
1: ma käin Balti jaama turul tegelikult .
0: ma ei usu elu sees , Maris valetab nii , et suu suitseb .
1: tõsi , ma vahepeal elasin seal keskturu lähedal ja siis ma sattusin üle aastate keskturule ja tõdesin , et mitte midagi ei ole muutunud , et kõik on põhimõtteliselt sama .
2: mina käisin näiteks sealt ostmas enda juurest varastatud asju .
1: Ah, õige jah , sa käisid seal
0: täitsa uskumatu
1: seiret tegemas , aga aga no vot , kui selles mõttes ongi kõik endiselt saab varastatud asju ka osta et kõik õige , aga ma panin Ekspressis tähele seda artiklit või noh , väikest nupukest , kus öeldakse , et keskturul nüüd kaubeldakse sularahaga . et me ikka teame seda , et Balti jaama turul vähemalt on võimalik igal pool kaardiga maksta . see ei vasta tõele .
2: see ei vasta tõele , selles mõttes , mina reaalselt elan ju päris lähedal keskturul , ma käin vahel jalutan tõesti sealt keskturult läbi ja kui mingid suuremad kodinad on kaasas , siis sõidan lihtsalt paar trammipeatust ja tassin asju sealt koju , maasikaid või herneid või kartulit . ja ma olen absoluutselt iga kord maksnud kaardiga .
1: aga seal tagant ka , kui sa lähed sinna
2: ei,
1: nagu
2: seal, saad, seal,
0: kus, seal, kus sa neid oma käest varastatud asju saad osta , seal võib-olla on ainult sularaha .
2: Need 1000-euroseid tosse , kus sai 15 eurtsiga või ?
1: ei , ma mõtlen seal , kus neid , seda hapukapsast ja seda müüakse , kus need ikkagi .
2: no , aga kui sa mõtled , et kui need memmekesed tulevad ja .
1: seal ju ei saa ma
2: arvan kaardiga . see võib ka 50-50 olla , no ilmselt on mingid sektsioonid , kus sa ei saa maksta sularahas , aga see on tüütu ja sa oled harjunud tänapäeval ikka igale poole oma kaardi sisse pistma .
1: jah , mulle näiteks meeldib see , kui ma lähen turule ja ma saan kaardiga maksta , mul ei ole sularaha .
2: mul on jäänud asjad ostmata , sest no, et kaardiga ei saa maksta , siis valid selle , kus saab kaardiga maksta .
1: aga Balti jaama turg on kallis küll , sinna ei ole midagi teha . et seal on tõesti , kui sa lähed vahel tahad köögivilju osta , siis tuled ära sellise summaga , et mõtled , oota , mis asja ma ostsin nüüd .
0: aga ma arvan , seal kauplejatelt küsitakse ka renti päris korralikult , seal on päris noh , muidu päris kena turg , eks ole , seal alles mingi mõned aastad tagasi selle uuenduskuuri läbi teinud .
2: aga suures plaanis sa oled ju teadlik , kui sa lähed sinna , et sa lähed sinna turule ja kui sa lähed turule , siis sa pead nagu kuidagi alateadvuses juba olema valmis selleks , et sa ei saa kaardiga maksta ja võtad sularaha kaasa .
1: Enam ei ole seda . kunagi võib-olla , kui sa käisid turul , siis ma mõtlesin selle peale , enam ei mõtle , sest et ma tean , et kaardiga saab . aga ma olen nüüd avastanud selle , et Balti jaama mahetoodete poes on tihti peale odavam kui seal saali keskel kuskil köögiviljad, tomatid näiteks. Nii et, et juhtunud on selline asi, et ökotooted on odavamad kui tavatooted.
2: Selle 20 aasta jooksul, mis sa oled raadios töötanud, sa ei ole suutnud endale mingisuguseid
1: raha teenida.
2: Ma pidasin silmas neid kontakte leida, kes sul ise need tomatid toovad või siis mingid muud asjad, mida sa seal turult käid ostmas.
1: Mul ei ole jah neid kontakte, kes vitsiks mulle neid tomatid tuua. Aegajalt sõbrad ikkagi nagu ütlevad, et käisime maal ja tema saates tomatid. Teid, et see on väga armas.
2: Siis jagavad
1: aga
2: sulle.
1: Mul ei ole sellist nagu oma munatädi või oma sellist
2: vaat, mul on muna onu.
1: Tomati inimest. Et sellest on mul väga kahju, väga tore oleks, kui oleks.
2: Sest mune ma ei taha üldse poest osta. Ma tahan osta mune ainult nende inimeste käest, kes on kanadega kenasti käitunud.
1: No vaat jah, mune ma käin ka turul ostmas. Nagu lihtsalt jah, peaasjalikult sellepärast, et ma loodan, et seal ma saan neid mune, kus kanadega toredasti käitutakse.
2: Kuulutus. Jürgen Pärnsalu otsib talukontakti, et saaks endale kõike vajalike otsed talust.
0: Ja. Kell on saanud 7.13, me peame minema sünnipäeva mängu, et ära anda 500 eurot ja loodetavasti sinule minna naerata pole valmis. Varsti ütleme sulle sünnikuu, millal sa võiksid olla sündinud, et sa saaksid tulla mängu. Kolmas helistaja saab siis mängu, aga pisut läheb aega 5-6 minutit ja siis oleme juba sünnipäeva mängu juures tagasi.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
4: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
10: Hello?
4: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiasse. Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.
11: Parimad uued ja vanad hitid Radio Star FM.
12: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
13: Must miljoon elektrivärki.
14: Radio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
0: Tere hommikus, kell on 7:16 saanud, meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Ja see mäng käib meil väga lihtsasti. Meie ütleme sulle sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud. Kui me ütleme sulle, no ütleme välja, tänane sünnikuu on märts. Kui sa oled märtsis sündinud, siis helista meile ja oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ühel hetkel me ütleme sulle, mitmendal märtsil sa võiksid olla sündinud ja kui see langeb kokku päriselt sinu sünnipäevaga, oledki võitja , oled 500 eurot saanud rikkamaks .
2: õige number on Jürgeni käes , ümbriku sees ilus punane või kui , mis värvi sina näed ,
1: see
2: on
1: pruunik ,
2: pruunikas punane ümbrik , selle sees on siis õige kuupäev .
1: kirsipunane või ? ei ,
2: kirsipunane on
1: murelipunane .
0: jaa , aga
2: midagi sellist , igal juhul see õige kuupäev on seal ja kui inimese sünnipäev kattub sellega , ongi ta 500 eurot Eesti Lotolt saanud .
1: jaa , aga selleks , et see kuupäev siit välja võtta , on vaja kolmandat helistajat .
0: jaa , nii et märts , kui sa oled märtsis sündinud , helista meile , kõigepealt võtame vastu esimene helistaja .
2: mis telefoninumber on , vot ma tahan proovida .
0: tere hommikust !
10: tere hommikust !
0: oled esimene helistaja , millal on märtsis sinu sünnikuupäev ?
10: neli .
0: 4. märts. mina ütlen kohe ära , seda on vähe , annan sulle vihje ka täna . 63 66 200 on meie stuudio telefoninumber ja nüüd teine helistaja . tere hommikust , oled teine helistaja . millal on sünnipäev märtsis ?
15: tere hommikust ,
0: 18. märts , noh palju , nii lihtne ongi . ja kolmas helistaja tuleb kohe nüüd ja Jürgen siis saab öelda varsti selle kuupäeva välja . nii , vaatame , kas saame kolmanda helistaja liinile . tere hommikust !
16: tere hommikust !
0: oled meie kolmas helistaja , ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva , aga kas sa oled märtsikuus sündinud ?
16: jaa .
0: kuidas nimi ?
16: Õnnela .
0: Õnnela ,
2: no siit tuleb küll mingi õnne .
1: kuidas sa tavaliselt , kuidas sa tavaliselt oma sünnipäeva pead ?
16: enam väga ei peagi , sest elama peab iga päev , miks peab ainult sünnipäeva tähistama ?
0: tõsi ? tõsi ,
1: ilus mõte . Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev , mina ei tea , mis kuupäev see on , aga me hakkame seda kohe välja selgitama , ma olen ise sama põnevil praegu .
0: mina ka , ma olen väga põnevil , süda hakkab kuidagi kiiremini käima , kuidagi nagu õnnele , me väga-väga hoiame sulle pöidlaid . ai kerib ja me loodame , et see on õige kuu , mis siit või kuupäev , mis siit kohe , Jürgen ütleb , mis sa ütled meile ?
1: 9. märts .
0: on või ? on 9. kohe tundsime , et täna läheb niimoodi välja .
1: aga kuidas see , ei see katkes ära , nii et siuke kisa läks lahti , et liinid läksid kinni .
2: Õnnela , no me ütlesime , see nimi annab .
0: see annab , see nimi kannab sind , Õnnela
1: oh. nii tore .
2: tõesti , 9. märts , Õnnela , oi , palju on 500 eurot wow. .
1: juba kolmandal korral põhimõtteliselt , kui me seda sünnipäevamängu uuesti mängima hakkasime , me oleme juba saanud esimese võitja .
2: täitsa lõpp .
16: kuidas
2: see võimalik ?
0: laseme Õnnelele ka midagi rääkida , me ise oleme palju õnnelikumad Õnnela kui sina .
16: ma ei saa üldse liinilegi tavaliselt .
0: sa said liinile , sa olid kolmas mängija ja läks pihta ka . 9. märts tõi sulle 500 eurot , Õnnela . mis sa , oled juba mõelnud ka , kuhu panna see raha või ?
2: muidugi .
16: välja teete või ? ma ei olnud juba liinilegi saanud .
2: muidugi , Õnnele on peas on täpselt ära hakitud , kuhu see raha läheb .
1: mul on nii hea meel .
2: mul on tõesti hea meel .
0: Õnnele , kus kandis elad ?
16: Rakveres . koju tuua mulle selle raha .
1: Andres läheb ukse taha rahaga .
2: Andres , võtad sealt kaasa täna siit laua pealt selle 500 eurot . Õnnele , kuidas oleks kõige parem see raha kätte saada , kas üks kupüür või millised need võiksid olla , mille siis Andres kaasa võtab ?
16: ikka
2: nüüd
16: kõik seal üks suur .
2: üks suur viiesajane
0: jah . kahjuks ma ei saa seda teha , sest Eesti Loto minule seda raha ei usalda , aga ta kindlasti kannab selle ühel hetkel sinu kontole .
2: äkki Jürgeni kätte ?
1: no mina
16: ei . ma ei usu , et ta kannab , las ta kannab mulle ikka .
1: ja ma arvan ka , et nii on kõige parem , aga igal juhul palju õnne veel kord ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita , siis homme kell 7:15 on see võimalus jälle olemas , kui sinu sünnikuu ja sinu sünnikuupäev kattub sellega , mis meil siin ümbrikus on .
0: Õnnele , kui Rakveres kokku jookseme , siis tule ikka ütle ka , et sina oled see Õnnela .
16: jaa , teeme nii .
0: väga tore , ära mine kuhugi , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt natukene edasi ka , võtan sinu andmed . Nonii , läks välja juba , väga tore , homme jälle uus võimalus , nagu Jürgen ütles , oi kui hea meel on , kohe läks kuidagi käima see hommik palju paremini . aga meie liigume nüüd oma hommikuprogrammiga edasi , kell 8:15 saame hakata võimatu küsimuse mängu mängima , seal on ka veel meil kingitusi ära jagada , aga siia vahele mahub veel päris palju toredaid uudiseid ja Jürgen Pärnsalu teeb ju ära ka pooltunni uudiseid .
1: ja siis lähme perenõukokku .
14: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisfile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
9: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänas suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigi meediateatel tabasid drooni jäänused Novorossiiskis kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. Sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga. USA sõjaväe teatel tulistas ühendriikide helikoptereile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia mere vetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti kooli juhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, kell on 7:38 saanud, meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: No nii, aga alustame siis täna, kelle käes on või täna kelle ees on lips.
3: Täna me selgitame välja, milline on su lemmik tort.
1: Ja minul siin ei ole üldse kahtlustki, lähen raadiokuulajatega sinna samasse patta, mis juhib küpsise tort nendest valikutest, mis meil on siin välja toodud.
3: Ja huvitav, et teisel kohal on see fiiri tort.
1: Ja mulle see absoluutselt ei meeldi.
3: Mulle ka mitte.
1: Aga tean ka mõnda sõpra, kes ütleb, et peab olema see fiiri tort, sest talle see nii väga meeldib. Mul on mingi lapsepõlvest tuli polki saada väga palju teisi torte. See fiiri torti oli
3: palju. Fiir on üldse üks arusaamatu maiustus. Tegelikult, kui sa nüüd nagu päriselt hakkad mõtlema.
1: Kreemi torte, kodune biskviidi torte ja mingi muu on ka valiku variantid.
3: Aga üldiselt ei ole väga torti inimene kunagi olnud nagu sellisest tootest nagu tort ma ei ole aru saanud.
2: Et sina ei ole tordimees, rohkem oled spordimees.
3: Seal on nagu liiga palju asju, on nagu ühe koogi peale kokku pandud. Mulle sellepärast küpsise tort meeldib, et ta on ikkagi, no mulle ei meeldi ka küpsise tort, kuhu on liiga palju asju vahele laotud, et kui sinna tekivad mingi viis muud puuvilja kihti veel ja siis kõik see sinna juurde, siis ta juba ei ole minu arvates hea, aga küpsise tort selline klassikaline on väga okei. Okay.
1: Heile tõi Gustav või mis ta on kafe või mis Gustav tõi meile maitsta uusi tordi tükke.
3: No tegelikult juustukoogid tegelikult.
1: Juustukoogid, ma eile muide maitsisin mõnda nendest ja jällegi ma pean ütlema, toor juustukook on mul ka, mulle tegelikult väga meeldib.
3: Aga no ma ei tea, kas sina Maris ikkagi, sina oled ikkagi kutseline küpsetaja ju, et oled siis mõne tordi teinud ka oma elus.
2: Jaa, siin Facebooki seinal küsite, milline on sinu lemmik torte, siis valiku variandid on ju, millest sa siin rääkisid. Siit ükski minu lemmik ei ole.
1: Ei ole, jah.
3: Mis sulle
1: milline meeldis? Sulle läheb siis?
2: Ja ma pigem ikkagi kaldun sinna, et ma üldse ei taha torte süüa.
3: No ma ka üldse ei taha torte süüa,
2: ei ole
3: kui
2: üldse,
3: sa pead valima.
2: Kui mulle tõesti nagu keegi annab siin ette selle, siis ma võibolla valin ka selle küpsise tordi, aga sa vihjasid sellele, et ma olen küpsetaja, eks ju. Et ma tõepoolest olen käinud õppimas kondiiterpagariks, eks ju.
3: No,
2: mul on isegi paper, ma võin selle visata siia laua peale.
3: Aga saad siis tordi tegemisega hakkama
2: või? Ja põhjus, miks ma seda läksin õppima, oligi see, et mul on nii palju lapsi ja iga kord, kui kellelgi on sünnipäev, tuleb tellida torte, see üks tort, mis on mega kallis.
3: On,
2: ja ma mõtlesin, et ma hakkan ise torti üldse küpsetama.
3: Aga teed siis ise, kui
2: ja
3: lastel sünnipäev?
2: Kusjuures ma olen siit, noh, muidugi küpsise tort on ju väga lihtne teha, seda sa teed koos lastega ja see on neile meeldiv tegevus ka. Sefiiri tort, ma õppisin ka sefiiri tegema siis, kui ma käisin nendel kursustel õppimas. No.
3: Aga sa viitsid omiseks sefiiri teha või?
2: Ei viitsi.
3: Äkki ise tehtud see fiir on nagu parem
2: kui see? Ei viitsi.
3: Ei viitsi, okei.
2: Okay. Ei viitsi, jah. Aga Kristi, ma oleks võinud öelda, et jah, viitsin küll, eks see teen, siis lähen poest toon.
1: Ja. Aga ma mõtlen... Ja, ma mõtlen seda, et sa tahtsid Kristeli oma, mul jäi ka see ette.
3: See võileiva tort.
1: Jah, et ta küsis ka, et võileiva tort mulle ka ei meeldi, aga ta ütleb selles mõttes õigest, et miks alati eeldatakse, et tort peab magus olema.
3: No sest, et minu arust ikkagi võileiva tort ei ole päriselt tort.
1: Jah, minu mul sama mõte.
2: See on hunnik võileiva.
3: See on kihiline võileiv lihtsalt.
1: Seda küll, jah. Aga öeldakse ikkagi võileiva tort, eks ole?
3: No öeldakse, jah. Igasuguse pannkoogi tort ei tehakse ju samamoodi. Pannakse üksteise otsa, laotakse ja vahele pannakse mingid asju.
1: Kohu viima torti toob välja kerli üldsegist.
2: Noh, ma eelistaks pigem ise ka neid kohu piima kui vahu
1: kas kort. Kook või tort, kas on kohu piima tort või? Kas kohu piima
3: no,
1: kook on,
3: jah? On ikka, jah.
2: Sa võid
1: võib-olla või... küll, jah.
2: Nädalavahetusel ma tegin lastele seda kohu piima kooki, et see on ikkagi midagi muud kui
3: plaadi
2: tort.
3: Plaadi kooki
2: või? Jah, ahjus. Tegin kaks erinevat neile ja kus järgmisel päeval selles küpsetamise päevast oli see kuidagi veel maitsvam kui järgmisel päeval see kohu piim oli kuidagi mõnusaks läinud seal. Ja.
1: Virmalise torti tuuakse mitu korda välja. Milline see virmalise tort on?
2: Ja see on just legendaarne tort.
1: Mulle ei tule praegu ette.
2: No googelda. Võta, no, kuidas ma kirjeldan sulle, Otto?
4: Ma kohe vaatan.
2: Virmalise tort.
1: okei okay, , ai , no, no selle... üldse ei lähe , no absoluutselt .
2: tuli pilt , pilt silme ette , no see on selline legendaarne , mida sa poel , poeletil ilmselt esimesena ka märkad , eks ju .
3: aga näed , Aarne on ka välja tulnud siin Gustavi , aga tema ütleb juustu ja hapukoore tort .
1: aa , no vot .
3: vaata sellised värsked , mis on, ei ole liiga magusad ja liiga läilad , et need tordid mulle ka meeldivad ja sellepärast küpsisetort võib-olla ongi mulle meelepärane .
2: no Saima kirjutab sidrunitort , mis võib ka mitte väga läilalt maitsta ja keegi ütleb ka , et ma hapuka maitsega sefiiri tort , Anna niimoodi kirjutab , see võib ka olla maitsev , no selline hapukas sefiir mulle maitseb .
3: üldiselt sidruni magustoidud on mulle meeldivad .
1: jah , siin tuuakse välja ka seda , oota mul läks nüüd eest ära , Käsna Kalle tort , ütleb Igor .
3: mis see on ?
1: ma ei tea ei tea , mis see võib-olla see on .
3: aga saab tellida , saad igas asju tellida .
1: saab küll , Batman'i ämblik meie ja ma ei tea , tehakse igasuguseid . jah , küünaldega svamm ongi Käsna Kalle .
3: aga nüüd lähme tortide juurest kondoomide juurde , ma saan aru , et .
1: oh , selline üleminek , why not .
3: no aga mis võib ju ka tegelikult samasse lausesse
2: panna . kaks poissi stuudios , eks räägime ära .
3: no . Maris on leidnud mingi huvitava artikli selle kohta siin .
2: huvitav see küll ei ole .
3: ei ole või ?
2: see on selline
3: ebahuvitav ,
2: see on õpetlik ja vaja teadmiseks
3: võtta . populaarteaduslik .
2: vahepeal tuleb ka meelde inimestel tuletada , et käsi on vaja pesta , siis tuleb ka meelde tuletada sellised asjad .
1: no selge , aga tuletame siis meelde , kell on 7:43 saanud , me kuulame Apat raadiosse , Star FM ole meiega koos

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos kell 7:47 saanud.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Ma ei tea, kui tõsiselt võetav ma nüüd edaspidi olen, kui ma selle teema siia eetrisse toon, sest oma 25 aasta raadiotöö jooksul ma ei ole ilmselt nendest asjadest mitte kunagi varem rääkinud.
4: A miks?
3: No ei ole põhjust olnud. Kuidagi olen saanud mööda libiseda sellest teemast.
2: Kondoomid on täiesti normaalne asi ja miks mitte sellest rääkida, kui on
3: no,
2: vaja
3: pole,
2: rääkida.
3: Pole nagu põhjust olnud. Üldse, kui me alustame, siis kelle taskus see peaks olema, kas sellest peaks hoolitsema mees või naine?
4: Mõlemad.
2: Ma ei oska...
3: Kaks tükki siis võiks olla. Et...
4: Igaks juuks.
2: Mm-hmm. Ma ei oska öelda, pole kasutanud.
4: Ma arvan, et see on täiesti okei, kui mõlemal on see olemas.
3: See on üks selline väga pikale veninud vaidlus, kus tihti peale ju näiteks no, kui noortele tehakse sellist nõustamist või siis tutvustust seda suurte inimeste ellu minemist, siis öeldakse, et see ei ole niimoodi, et sa pead mõtlema, et sellel poisil peab olema ja poiss ei saa mõelda, et tüdrukul peab olema. Ja kui sul selline iga kätte jõuab, siis... Igaks uks taskus see kondoom alati.
4: Kas need automaadid on endiselt olemas? Mink kunagi oli ju, et neid sai tasuta kuskilt võtta ka.
3: Tasuta ma küll
4: ei olnud või? Ei, okei, võibolla ei olnud tasuta, aga...
2: Ei, no mingi aeg jagati küll neid.
4: Aga okei, võibolla ei olnud tasuta, olid need mingid automaadid, kas ööklubides võiks küll oli, et sa mingi panid mündi sisse ja...
3: Võibolla tõesti. Ma ei mäleta, aga midagi ähmaselt mulle meenub. Aga uudisnupp, millest ma tahan rääkida, ongi tegelikult meestele kuidagi suunatud. See on Tervis Plus küljel ilmunud ja siin antakse teada, et kõik kondoomid ei ole ühesugused. Ja uroloog siis selgitab, millele kondoomi ostes tähelepanu pöörata, et valida endale sobiv. Noh, ma tean, ise olen isiklikult näinud kuskil kassa lindi juures meeste rahvaid, kes ostavad kondoome, siis see on selline toiming, kus ei vaadata kondoomi pakki poole, vaid vaadatakse hoopis müüja poole ja siis käsi sirutub või kiiresti võetakse ja siis ei vaadata, mis sinna peale on kirjutatud.
4: Nüüd on õnneks need ilma müüjat, et ta kassad vaata, saad osta nagu rahulikult.
3: Seal õlipudelite
4: ei,
3: vahel.
4: Ei pea silma maha lööma enam vaata, et võid rahulikult võtta kolm pakki ka, kui tahad. Keegi ei saa midagi. Aga samas paigutad ikkagi korvis nad nagu teiste asjade alla. Uvitav, miks, miks meil see endiselt nagu selline
3: ei,
4: nagu
3: ei
4: tabu on, see on
3: ei
4: täiesti okei okay asi,
3: tea.
4: Mida osta, ja. See ei ole mingi toode, mida peab häbenema, see ei ole mingi asi, mida sa pead nagu varjama, et see on täiesti normaalne, aga noh jah, et ma arvan ka, et inimene kindlasti ei lähe seda pisikeses kirjas kirja lugema selle kondoomipakki taha, nii nagu sa võibolla mõnel toiduainel loed, et mida see sisaldab või millest see tehtud on ja nii edasi.
3: Anyways, iga mees on erinev, mõni on pikk, mõni on lühi. Lühikene, mõni suurem, mõni kõhnem ja sama kehtib ka siis iga keha osa kohta. Nii nagu valime riideid oma keha ehituse ja suuruse järgi, siis tuleks valida ka kaitsevahend soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate nakkushaiguste vasta. Ja siis uroloog siin selgitab, kuidas valida endale kõige sobivam kondoom.
4: No jah, aga võtta ja... nendel, kui ma lähen internetist riideid ostma, no, siis seal on ikkagi nagu see mõõdud on antud. Ja täna on ikkagi erinevatel brändidel on väga erinev, no, ka jalanõudel. Et mul võibolla üks on 44, aga teine jalanõu on 45 või üks on 43. Noh, et aga särkidega on sama ju. Et erinevad tooted panevad erinevad suurused, aga see on väga keeruline.
3: No siin on kirjas, et oluline on mugavus, et mida mugavam kondoom tundub, seda tõenäolisemalt kasutatakse seda järjepidavalt ja selle uroloogi sõnul on üks levinumaid vigu kondoomi valimisel arvamus, et kõik kondoomid on ühesugused ja liiga kitsas kondoom võib pigistada, tekitada ebamugavust ja siis suurema tõenäosusega ka rebeneda, aga liiga lõtv võib maha libiseda. Aga millele siis peaks tähelepanu pöörama seal pidi tegelikult pakendil olema kirjas mõõdud. Ja tootjad märgivad siis enamasti pakendile kondoomi laiuse millimeetrites, seega tasub proovida mitut varianti ja valida siis õige. Ja kondoomi valides tuleb tähelepanu pöörata ka selle kujule. Ma ei tea, kas mehed on niimoodi mõelnud, et mis kujuga see on?
4: Kas mehed siis... on selle läbimõõdu üldse endale selgeks teinud? No kui sa läheb poodi, kas sa tead?
2: Ei,
4: no
2: ostad mitu erinevat pakki, proovid ära, siis sa tead, milline sulle sobiv on. Minul on hoopis teine küsimus, kas maasika või banaani oma?
4: Mis see nagu, sa mõtled, maitse?
2: Siin on, ma praegu googeldan ja vaatan, siin on nii palju erinevaid igasuguseid...
4: lagritsa siis.
2: No, ma vaatan, lagritsad ma ei ole leidnud, eks ole? No see on nagu...
3: Andres, osutus mõte, minu elu bingokaardil seda vestlust ei ole kunagi
2: ei ole, no näed.
4: Aga miks?
2: No näed sa siis. võib-olla siis
3: on homme viimane saade teiega.
4: Tegelikult võiks ju olla veel enne see maasikas ja kõik see, aga tegelikult võiks olla näiteks gin toonik ja
2: küpsise tort ja tegelikult see, noh, siin saab minna ju
4: kui sa lähed nädala vahet, siis on hea üleminekut, et ei ehmata
2: miks ka mitte. Noh, ma arvasin, et see me jõuame kuhugi sinna nende asjadega. Aga ühesõnaga, aitäh Maris sulle. Me saime siit väga palju tarkus kaasa. Läbimõtt on vaja selgeks teha ja siis saab juba edasi toimetada. Näed, on olemas isegi
4: üks edasi räägid
2: kondoomid inimestele, kellel on allergia lateksi vastu näiteks.
4: Miks sa Andres edasi räägid?
2: Sest see ma kuuletan, ma vaatan, see maailm on lihtsalt nii suur, siia võib ära uppuda. Ma ütlen, ma oleks nagu temus soppaks praegu, siin on nii palju
4: väike Andres avastab seksuaalmaailma.
2: Ma vaatan, kas temus saab ka tellida.
4: Pane muusikat samal ajal, kui sa ringi surfad.
2: No selge, paneme siis muusikat. Ma Maris väga tänan sind selle hariva lõigu eest. Selle me võtame välja. See on puhas best of.
4: Tule ikka.
2: Homme sul veel võib-olla pöörasemeid uudisid.
4: Homme on Ivo Linna mänumäng.
2: Aga see on väga vajalik kõik.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarglas.ee.
9: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Lõhbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.

0: tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigimeedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiiskis kuut elumaja, ühte ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal, sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga. USA sõjaväe teatel tulistas ühendriikide helikopter eile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi. USA käskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia merevetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates 2027. aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mõnel pool võib sadada hoovihma ja soojakraadid on 16-19.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuus minutit üle kaheksa on saanud kell, kolmapäev on täna 12. august ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind. Maris Kõrvits veel eelviimast päeva koos meiega. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu.
2: Viimast
0: ei ole väga palju aastaid veel, kümneid aastaid veel siin hommikuprogrammis. Ma väga loodan, et see nii on. Ja mina, Andres Puusep ka endiselt siin ja meie hakkame sulle rääkima auhinnast. Mida me soovime võimatu küsimuse mängus sulle ära anda?
2: Jaa, meil on auhind pikniku poolt ja need rebitavad juustupulgad otse loomulikult, aga lisaks veel joogipudel, mikrokiust, rätik ja selline lõunasöögi karp ka. Sina läksid eile Maris koju, sul oli ka paar pakki seda, neid juustupulkasid kaasas, ütlesid viid lastele.
1: Jaa, no, just, sa oli... isiklikult ju viskasid kaks pakki mulle võtti, aga siitel mul on ju kolm last.
2: Aha, jaa,
0: oleks võinud ühe minu oma ka võtta.
2: Sul tegelikult neli.
1: See suurem juba elab oma elu. Ta on juba suur poiss.
2: Ta saab ise endale osta neid.
1: Jah, oleks aeg. Aga sa valid need kaks tükki mulle kotti ja siis ma läksin koju ja lapsed juba teavad, et kui sa raadiust lähed, siis ilmselt midagi oled kaasa siit saanud haarata. Ja need väiksed poisid jooksid kohe võta vastu ja siis mõtlesin, jah, näed, mul on teile kaks juustu seda pakki ja siis tuli oma toast välja teismeline.
2: Sa oleks võinud talle siis selle mikrokiust rätiku.
1: Ah jah, muidugi, ja. Selle saab tema endale.
2: Aga tegelikult anna andeks minu viga. Ma ei arvanud, et sa kohe nagu tervet pakki ühele nagu lapsele kätte annad. No,
1: ma ei oleks seda teinud. Tead, nad eile küsisid, tavaliselt on nii, et ma võtan selle ühe pakki osta neile, aga ma maitsevad need rebitavad juustupulgad ja siis nad peavad ära jaotama. See pakis on vist viis tükki ja siis nad tavaliselt on kahe kesi ja siis kes selle ühe saab. Ja selle ühe ma lõikan neile pooleks veel sinna. Ja eile nad vaatasid mulle otsa ja ütlesid niimoodi, et kas me mõlemad saame terve pakki?
2: Uskumatu mõtlesin,
1: et jaa, te saate terve pakki.
0: Lihtsalt igaks juhuks, et olla päris täpne, siis selles pikniku ostupulkade pakis on täpselt 7 pulka.
1: Mina olen osnud vist
0: jääki laste. Laste oma on väiksem muide, jaa. Selles suhtes on. Laste oma on väiksem, jaa. Aga see tavaline, mis meie ka ära anname piknik klassika ja snack, sellel muide sisaldab 82,5% soovitavast kaltsiumi päevasest annusest. Mõtle 82,5% ja 64% päevasest fosfori annusest. Nii et see on päris kasulik seda süüa ja näksida vahepalana ideaalne.
1: Seitset ma jagan seal niimoodi.
0: Võib-olla sul on 7 last kodus, sul on nii palju, et sa ajad juba sassi.
1: Ei, kuulake, ma võin lihtsalt kahe lapse vahel jagama, ma tean seda, et ma selle ühe nagu teen pooleks.
0: Jälle jagu.
1: Mis sa tegi teile, Jürgen?
2: Ei, ma sõin eile siin hommikul terve selle ühe pakki ära, mul oli siis see valgu kogus oli käes.
0: Oli, jah.
2: Selles mõttes kõik hästi. Aga
0: valgu ja kaltsiumi.
2: Ja mis iganes seal veel oli, fosfor. Ühesõnaga, kui sa tahad endale sellist toredat pikniku pakiks saada, siis vasta ära ühele võimatule küsimusele ja see ongi sinu oma.
0: Oled raadioga Star FM ja juba umbes täpselt 6 minuti pärast hakkame võimatu küsimuse mängu mängima.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Kuule, Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promopoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
16: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:16 saanud, oled raadioga Star FM. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja piknik. Rebitavad juustupulgad, lisaks joogipudel mikrokiust, rätik ja lõunakarp on sulle ära anda.
3: Küsimus. Kolmandik lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Jah, 63-66-200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust, mis sa arvad?
4: Tere.
2: Tere.
4: Panevad lapsele teki peale?
3: Ei.
2: Tore vastus isenesest.
5: Kindlasti panevad. Mina küll panen.
2: Ja tubli emme.
5: Aitäh, Andres.
2: Tere hommikust. 63-66-200 meie stuudio telefoni number.
5: 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Tere.
6: Panevad hommikused riided valmis?
3: Ei.
5: Mis paneme?
2: Mis need kolmandik lapsevanemad siis huvitav teevad ka? Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Nosivad midagi, kui lapsed magavad.
5: Mõistan. Ja, ja.
3: Neid maguseid asju, mida
5: muidu ei saa. Šokolaadi sööma ja kommi sööma.
2: Ei ole õige vastus. Aga tere hommikust, mida sina pakud?
6: Tere hommikust. Loevad lapsele, panevad telefonist nagu unejuttu.
3: Ei.
2: Ei ole. Õige. Ei. Kolmandik lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Loevad raamatut.
3: Ei ole õige vastus.
2: Ilusad vastused, toredad asjad, miks mitte?
5: Ärme anna vihjet, siis on nii tore kuulata, mida inimesed teevad siis oma lastega. Võiks teha, ja.
2: Selle mängu nimi on ikkagi võimatu küsimusmäng. Mm-hmm. Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Võib-olla vaatavad, mis või kuidas telefones servisid.
5: Ei ole.
2: Tänan pakkumast. Hallo, tere hommikust.
4: Panevad äratuse?
2: Ei pane.
5: 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul. Võimatu küsimus, mis õige vastus on?
2: Tere.
7: Tere hommikult jälle. Saavad oma saatid vaadatud.
2: Ei ole seega. Mulle meeldib tänane küsimus ja vastus ka, sest see on tore. Ja aga keegi selle varsti ära ütleb. Pole kunagi olnud nii, et keegi ära ütleks.
5: Kuidas
2: tere
5: ta
2: hommikust.
5: Siis tore on? See on väga hirmus.
2: Tere.
7: Panevad tema riideid kokku, mis on lohakile jäetud.
2: Ei, ka seda me teeme kindlasti, tõsi.
3: Mina ei teandud, mina ei ole lapsevanem, mm-hmm. Mina ei teandud, et lapsevanemad nii teevad.
2: Tere hommikust.
5: Teeme.
6: Te kuletavad laste lamba pesu meelde.
2: Ei. Ka jällegist hea pakkumine, tore pakkumine, nii on. Aga ei ole see meil kirjas.
3: Eks sina, Mari, sa oled seda teinud, jah?
5: Seda väga palju teinud, kui mul on neli last, eks ju, siis ma olen seda päris palju teinud ja see on ikkagi mingitel hetkedel häirivaks muutunud.
2: Mina ka olen seda teinud päris mitmeid kordi. Tere hommikust.
4: Peidavad lapste asju ära.
2: Ei. Ota huvitav, miks ma ära pean. Hommikul laps ärkab, ei leia oma nuku maja üle, et kus ma panin, ei ütle.
5: Lapsel on hommikul siis tegevust kohe, sa ei pea hakkama temaga tegelema,
2: sa saad
5: edasi magada. 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Tere.
4: Tere.
2: Ei laula, une laulu.
5: No kindlasti osad laulavad ka.
2: Ja, muidugi kindlasti, aga ei, see pole õige astus.
3: Võiks tegelikult mehe või naise riided ka või mingid asjad ära peita.
2: Ära peita, jah. Tere hommikus.
6: Tere. Annavad musu lapsele.
2: Ei. Seda teeb kindlasti, ma arvan, rohkem kui 30%.
5: Ennadi lapsed ei jää ju enne magama, kui selle musi on ära saanud.
2: Tere.
7: Lapse
2: telefon
7: laadima.
2: Ei pane telefoniga laadima. Telefoniga.
5: Minu lastel ei olegi telefoni.
2: Telefoniga ei ole sütse seotud.
3: Sul on nagu kuninglikul perekonnal, et sots mehed, et ei tohi
6: olla telefoni.
2: Tere!
6: Kontrollivad laste telefone.
2: Ei. Kontrollivad laste telefone ei ole õige vastus, aga tead, juba üks sõna on sellest meie vastusest õige.
5: Ütleme, et telefonid ei ole.
3: Ei,
5: telefonid ei ole. Ekraanid ei ole.
2: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Mina pakun, et uinuvad koos oma lastega.
2: Oi kui nuinu. Nii tore pakkumine. Ei ole kui üks õige vastus. Jaa.
5: 30% lapsevanematest teeb seda peaaegu igal õhtul.
2: Tere hommikust.
9: Tere. Ma pakun, et korjavad mänguasju kokku.
2: Ei.
5: Koristamine see ka ei ole.
2: 63-66-200 on studiotelefoni number. Maris, kas sul on kope eeses mängust? Hirmus palju vihjed hakkab pritsima.
3: Väga hea, aga
2: meil on aega poole, nii täpselt seda mängu teha.
5: Ühe asja ümber lihtsalt keerlema, et inimesed on siin ära eksinud.
10: kontrollivad, kas laps ikka hingab.
2: Jaa! Täiesti korrektne, 100% õige vastus. Seda vist tehakse väiksemate lastega küll. Mina olen ka mitu korda käinud ja kui me mõtleme, et kraanid jätab välja, siis tegelikult teine kord vaatad läbi beebimonitori ka seda. Ja vaatad beebimonitoris, ei liigu siis jooksed ruttu sinna tuppa. Kas no, sina oled seda teinud?
5: Sul on nii uhke ja suur maja ka ju.
2: Kas, kuidas meil helistajal, kas sina aeg käinud kontrollimas?
10: Jaa, mul on endal väike beebi, see on
2: juba iga õhtune rutiin. Maris, mõtlesid, et häirivaks ühel hetkel, et liiga palju käisid või? Sa ütlesid ennem, et natuke muutub juba häirivaks.
5: Jaa, see hakkab selline alateadvust natukene kuidagi keerutama ja krutima, et sa lihtsalt kogu aeg tahad mingi minna vaada, mingi hirm tuleb ja siis sa tahad seal kõrval olla. Ja, võt, kes meil vastas praegu õigesti, kuidas nimi on?
10: Tiina.
5: Jaa, Tiina võibolla teab seda, et vahepeal muutub see häirivaks, et tahad liiga palju kontrollida.
10: Ja,
2: no nii on, aga igal juhul Tiina palju õnne. Nüüd saad endale siis pikniku poolt auhinna, mis on välja pandud nende poolt ja ole palun kena jää liinile ka, ma räägin su keetri välist edasi, kus auhin sinun jõuab.
3: Lähme uudistesse,
2: jah. Kell on saanud 8:22, oled raadioga Star FM. Meil on selle üle äärmest hea meel, et sa meid ikka kuulad. Tahad meiega kaasa rääkida, midagi küsida. Maris on veel ainult täna pool saadet veel omme, ainult viimane päev. Küsi Mariselt midagi, küsime Mariselt midagi. WhatsAppi saab ju küsimused panna. Küsime välja ka.
3: Midagi isiklikku.
2: Midagi väga isiklikku, jah. Kõik, mis sa soovid, küsi. Me küsime kohe ette ka.

0: Looduskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
5: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
9: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
10: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
12: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänas suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimus olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigimeedia teatel tabasid drooni jäänused kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. USA sõjaväeteatel tulistas Ühendriikide helikopter eile rakettidega Panama lipu all sõitvad kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokkaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokkaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia merevetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Ning Haridus- ja Teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumi astme üldiseid vastuvõttu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii kooli.

on muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada ka hoovihma. Puhub loodetuul 5-12 puhanguti, 15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis õhtuks, aga tuul nõrgeneb veidi ja õhutemperatuur täna 16-19 soojakraadi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Maris, Jürgen ja Andres.
3: Soovisin alustada sinust täna, et meil on stuudios Andres Puusepp.
2: Ja, nii.
3: Ja meil on siin Jürgen Pärsalu. No sa jätad ennast viimaseks vaata alati ja siis sa ei saa nii palju tähelepanu kui see ring, millest sina alustad.
2: No jaa, ja siis meil on ju otse loomulikult ka Maris Kõrvits, eks ole?
3: Ilus.
2: No ja nüüd võime edasi minna.
3: Ja meil on külaline ka varsti stuudiosse. Karlo Sukkareeda pärast kella 9 siin ja hakkame rääkima sellest, kuidas temal elu mõjub.
2: Ja kui sa ei tea, kes Karlo Sukkareeda on, siis kunagi oli ta sellises populaarses Eesti laulusaates nagu Eesti otsib superstaari. On ta Eesti laulul osalenud ja on ta laulja ja muusik ja ta on nüüd USA-sse läinud ja mis ta seal USA-s teeb ja kas ta läheb tagasi ja need asjad. Sellest kõigest me räägime, aga praegu me pidime Airbnb-st ja hotellidest rääkima hakkama. Minu lemmik teema, ütleme siis nii.
3: Mul jäi silma üks suur pealkiri, kus antakse teada, et õõvastav vaatepilt. Kas sina julgeksid sellesse voodisse magama heita, saate juht Sander Valge näitas, milline õudus võib peituda hotelli valgete linade all?
2: Sandrile suur kiitus, ma vaatan tema seda saadet, mis ta nüüd käis seal Filippiinidel tegemas ja mulle meeldib seda vaadata. Minu arust teeb ta ägedalt ja näitab seda mingisugust teist poolt ka. Ja
3: kas sa nägid ka seda voodit?
2: Ma see osa mul täpselt veel vaatamata, aga ma olen lugenud nüüd sellest austades, mina sinna ei läheks.
3: Ta läks siis hotelli tuppa, hotellis linade all oli midagi, mis oli kohutav, noh see ei olnud mingisugune, isegi mitte lutikas, vaid see oli parandatud madrats, mille peale just kui oleks üks väike mähkmeid läbi lasknud laps pandud, nagu oleks täis kakatud ja siis oli see peidetud sinna ära, linad olid peale pandud ja ühesõnaga teema on selles, et kui sa lähed kuskile hotelli tuppa, siis enne kui sa oled kohvri lahti pakkinud, siis vaata linade alla ja kui midagi on sellist iuksi, siis kutsu kohe hotelli mingid tähtsamad tegelased vaatavad üle ja siis otsivad sulle uue toa või sa lahkud sealt hotellist.
4: Lihtsam on teadmatuses olla. Ära magada ja järgmine ära minna.
3: Et ei vaata vastu. Sinu tüüpaaž on siis see, et vaat siia ma tahtsingi jõuda.
2: Minul on muide komme vaadata.
4: Kui sa lähed mingisse sellisesse kohta, kus sa nagu mõtled, et seal võiks olla. Siis on lihtsam on see, kui sa ei tea. Et ma olen Sri Lanka lööbinud ka ühes kodumajutuses. Ma absoluutselt ei taha teada, mis seal madratsi sees oli.
3: Ja sa ei vaadanud ka?
4: Ei, muidugi ei vaadanud.
3: Aga kus sa selle valitud?
4: Kui sa lennu pealt tuled ja sul on hilja õhtus, sa võtad mingisuguse koha lihtsalt, et üks öö ära veeta, et järgmine hommik edasi sõita. Sa ei hakka, ühesõnaga... Siis proovid kuskil ära veeta oma öö mõnusalt ja siis lähed järgmine hommik edasi. Ega seal oli küll see, et suured prussakad olid toas ja kui see tuleb olema põid, siis igast toa nurgas käis vilksamisi keegi kuskile kadus. Et ega me ei julgenud seal tulla ausatelt kustu panna, sest et siis tuli igasuguseid veidraid olendeid kappi alt ja seina vahelt välja.
3: Päriselt sa võtsid sellised.
4: No kui
3: sa
4: enne neid
3: reviusid ei vaata, sa ju paned selle ööbimise kinni. Aga sa eelistad ikkagi seda Airbnb, ehk siis kodumajutust või hotelli?
4: See oleneb hästi kohta, sest ma vaatan alati mõlemaid. Et esimese asjana võib-olla hotelli ja siis kui hotelli ei ole, siis ka korterid oleneb hästi reisi nagu tüpaasist ka ja mis moodi sa lähed või lähed seltskonnaga või kahekisi või.
3: Kas see ei ole niimoodi, et kui sa käid kusagil reisil, et siis sa võid anda järele mingitest asjadest, aga just sest elamisest ei anna. No olgu, mõned on nii, et okei, ma käin seal ainult magamas ära, aga kuidas sa lähed tuppa sisse, kui sul põrand kleepub ja sul need prussakad jooksevad ja...
4: Üldiselt see tuleb vanusega, et mida vanemaks saad seda valgemaid linasid sa tahad.
3: Et
4: muidugi noorena sa vaatad ikka, kust kokku hoida ja üldiselt hoiadki kokku selle pealt, kus kohas sa magad. Ma olen olnud Berliinis ka hotellis, kuhu kaks korda öö jooksul on sisse tuldud ja öeldud, et hei, et me ka võtsime selle sama toa. et on juhtunud nii.
3: Andres, kuidas sinul? Kuidas sina valid? No meil on räägitud, et sinu jaoks on oluline see 7 tärni ja sul on vaja jalamassaaži kohe, kui sa sisse astud ja sellise Andres... No, ma räägin nagu oma lastega kogu aeg, nad lähevad sassi.
4: Kõik nimed ära.
3: Jürgeni.
4: Ja, et see Rauno ei ütle.
2: Jah, vaata, et see Rauno meile ei ütle. See oleks valus.
3: Jürgeni läheb. Selle Jürgeni jutu peale ma nägin, sul hakkas väikselt pilt taskusse viskama.
2: Ei, jah, see minul pildi tasku aegs küll. Mina olen muide selline, kes ma vaatan hotellides ka tikki alla ja padja alla ja niimoodi. Ma seda madratsid nüüd üksi pulki tõesti läbi, vaata, ma ei võta lina maha. Ja esimene asi, mis alati läheb sealt voodi jalutusest minema, on see päevatekk või see, ma ei suuda.
4: See ikka läheb muidugi, sest ega sa ei maga.
2: Ei, see ma ei maga, aga mis on kohe ära, ma ei taha, et see peal on, see pärast üldiselt on see nii must ja rokane. Aga ma ütlen seda, et ma olen leidnud ühe mingisuguse naise juukse karva ja ma olen palunud hotelli tuu ära vahetada.
3: Väidetavalt Airbnb korterites hoitakse kokku kuidagi säärased, et noh, et sa...
2: Lina on poes, jätab sama lina.
3: Jah, jätab sama lina, et tõmbab selle lihtsalt niimoodi sirgu.
2: Ja kui ma ei tea, kui ma ei tea ja ta näeb mulle puhas välja, siis ei ole probleemi. See on, aga kui ma peaksin teadma, siis ma ei suuda. Mul on sellega, mulle pigem meeldib, et ma olen nagu korralikus ja iluses ja puhtas kohas. Ma sellisesse kohta nagu Jürgen selline seikle ja ma ei suuda. Mul on halb, mul on paha, ma ei taha ja ma seda ka ei tee.
3: Mis on huvitavamad kohad, kus sa oled läinud, et midagi nagu täitsa pöörast on juhtunud? No see sama, mis sa ütlesid Berliinis, eks tuli mitu inimest sinna, siis ütlesid, et neil on sama.
4: Ja ma kunagi olen ka ööbinud Barcelonas, võtta nendes tubades, kus on need kõrged narid,
2: ja.
4: Kus toas on...
2: Erinevad inimesed, ostad ühe koha nii-öelda tuppa.
4: Inimesi, et seal on ka igasugused huvitavaid inimesi olnud.
3: Aga sa võtad kohe kaks nari kohta igaks juuks, et keegi sul üles ei tuleks?
4: Jah, noh, ma olen... Ja ei, olen sattunud küll kohtes. Ma tegelikult pigem ütlen ka seda, et elu on seiklus.
3: Mm-hmm.
4: Et kui sa käid ainult mööda neid...
3: Kus Andres käib.
4: Jah, et siis jääb ka nagu...
3: Midagi jääb saamata,
4: mingi kogemused jäävad saamata. Ja tegelikult mitte ma ei ütle, et neid on nüüd hirmsasti vaja otsida, aga samas on neid nagu tagant järgi tore meenutada.
3: Mm-hmm.
4: Et ma olen ka olnud... Olen olnud ööbimiskohtades, mis võibolla jah, nagu... Ma olen ka nagu telkinud...
3: Hotellitoas.
4: Mitte hotellitoas, aga reisil olles telkinud, et lihtsalt raha kokku hoida kunagi. Et, mm-hmm. et kuna telkimise plats maksis 10 eurot ja hotellid maksid nagu rohkem, et siis pigem magad kuskil.
3: Ja saad iga kord erineva kogemuse, aga mulle meenus seda lugedes, et kui ma, noh, mina ka üldiselt vaatan, et need padjad oleksid ikkagi puhaste padjapüüridega ja olen isegi mingil eluperioodil võtnud oma padjapüüri vaikselt niimoodi ka, sest mulle ei meeldi vastu, et võõrast padjapüüri olla, siis panen selle peale, no mitte muidugi korralikes hotellides. Aga kunagi ostsin endale reisi Tuneesiasse ja mõtlesin, et ma lähen üksi päini sinna, tahtsin kuidagi ennast välja lülitada ja läksin hotelli ja üllatusena hotellis ei olnud televiisorit, ei olnud normaalset tekki, oli selline see kare tekk, kogemata juhtus see, et sellel perioodil tuli külmalaine Tuneesiasse, õues oli mingi 12 kraadi, mul oli kohutav, et igavad juttu räägin Andres, et taigutate. Ja siis
2: sellepärast raadio pilti ei näite
4: räägi luksusest.
3: Ma võtsin praegu lihtsalt seda südamesse ja sain kaasa sellised huvitavad asjad seal hotelli toas, et iga päev istus mul toas mingi töötaja.
2: Oh,
3: no tõsiselt, lihtsalt ta tuli sinna, tal oli see tool ja siis ta seal kogu aeg istus niimoodi ja ootas ja siis ma mõtlesin huvitav, et miks ta on ja ta ei saanud mitte mingis keeles
4: ta valvas sund
2: ta ootas, milles magama
3: jääd aga ta lihtsalt tuligi oma võtme istus sinna tooli palju pane niimoodi käed põlvede peale ja mingi noor poiss ja lihtsalt istus niimoodi ja ma olin üksi päini ka seal siis ma mõtlesin, täiesti kohutav, tahtsin õue minna kõues oli nii külm ja siis
4: äkki ta oli seal selleks, et kui sul on midagi vaja
3: võis küll olla, aga ta ei saanud aru, ma küsisin ta käest, miks ta seal on ta ei vastanud mulle ja siis selles samas hotellis oli kraanikausul nätsudega kinni pandud
2: appi.
3: Et sellised, ma väga huvitavasse kohta ja siis mul jäi väga kuidagi selline imelik maik selle Tuneesiaga üldse nagu mälestustesse.
4: Ja, ma pean ütlema, et ega nüüd praegu, kui ma lähen reisile, siis ma ei otsi seda ekstreemsust, et ma pigem tahan ikkagi saada nagu mugavust ja luksust ja, ja mõnusalt puhata ennast välja.
2: Pigem küll, jah.
4: Aga ma nagu ei, ma ei ütle ka nagu ei, et kui juhtub mingi selline teistmoodi reis, et ma lähengi nagu seiklust otsima, et siis ma võin vabalt magada ka mingis väga ekstreemses kohas, mul ei ole nagu probleemi. See on aeg-ajalt isegi nagu see on nagu mõnes mõttes nagu vahel hea, nagu toob siin maa peale tagasi.
3: No mul ei meeldi, kui esimene sõõm õhku selles elamises on niiskuse lõhnale, siis mul hakkab kohe pahe haalis.
2: See on sama siin, jah, mulle
3: ei lähe. Ma ei suuda siis minna, aga milleni ma tahtsin jõuda on see, et pärast ühte eelmisel aastal juhtunud intsidenti, mina enam Airbnb-sse üldse ei taha minna ja pärast Airbnb võtmist olen hotellitubades hakanud ka panema tooli ukse, et nimelt okay, mina tuli... me rentsime suurema villa ja keset tööd ma näen, kuidas varas on sees minu toas, mina lastega koos magan alati, kui ma olen reisil, sest ma tunnen, et ma pean neid kaitsma ja ma magan võõras kohas väga kehvasti õrna unega ja siis ma tean, et ma olen valmis neid kuidagi kaitsma, kui midagi juhtub ja saad aru, tuligi varas sisse ja näitas taskulambiga mulle näkku ja ma sain sellest nii kohutava sellise kogemuse, et pärast seda, et kui ma kuskil mujal lööbin, siis ma panen alati ukse ette tooli ja tooli peale midagi, et see maha kukub ja kolinat teeb siis, kui keegi peaks uksest sisse olema, et siis mul on nagu aega selle reageerida.
2: Vaata üksinda kodus filmi, pane sinna neid igast tervaklõtse ja asju.
3: Mingisugune 2 või 3 nädalat pärast seda asja, see juhtus muidu Portugalis, kui ma siin ütlesin teile, eelmise nädalat ma räägin teile loo Portugalist. Portugali minnes üldse lastega oli mul ju see hirm, et kuidas ma lähen lastega keegi röövi mu lapsed kohe ära ja pidin neid kõvasti kinni hoidma. Ja siis öösel viimasel ööl astub mulle sinna varas sisse. No ma karjusin endal
2: aga varastas ka midagi siis või?
3: Ja ta ei jõudnud, sest et ma röökisin nii kõvasti seal, et terve maja siis kõik jooksid seal tubadest välja ja tüüp nägi välja nagu ämblik mees, reaalselt rööki mustad sellised liibuvad riided, seljast oli kuskilt vahelt ennast selles majas sisse.
2: Läbi vihma või toru?
3: No umbes niimoodi, jah.
4: Aga lasi niiti ka?
3: Ma ei jõudnud reageerida. Aga kas te kujutate, et mida te teeksite sellise olukord? Mina suutsin ainult
2: toidu. Ma ei tea, see oleks šok.
3: Ma magasin laste keskel, mul olid lapsed üks ühel pool, teine teisel pool ja ma nagu lükkasin neid vastu seda voodit ja reaalselt nagu siga karjusin, sest mul kuidagi alateadus ütles, et see lihtsalt karju ja karju ja karju ja karju.
4: See vist tuleb instinktiivselt ja, nagu kohe.
3: Just, ja mul olid päriselt, mul oli nädal aega pärast ajal ära, sest ma nii kõvasti karjusin. Lapsed ehmusid tõusid püsti, küsisid, mis on. Ma lihtsalt üle keha niimoodi värisesin ja siis ma ütlesin, ma ei saa ju lastele öelda, et kuulge siia praegu tuli mingi sissetung ja ma ütlesin, ma nägin halba hund.
2: Aga mis moodi sa karjusid siis äkki raadi
3: nagu muule? Ja
4: kui ta praegu karjub, ta ei saa homme tulla enam.
2: Ära nii pikalt tee nagu korra niimoodi. Ja küll, kell on 8.
3: Ma tegin sellist häält natukene täna hommikul siis, kui inimene sünnipäeva mängus 500 eurot
2: pidas. Jah,
4: seda saab järgi kuulata.
2: Seda saab järgi kuulata ja varsti on kindlasti sotsiaalmeedias video ka selles, kuidas tõesti täna õnnele võitis 500 eurot sünnipäeva mängust. Aga kell on 8:50 saanud, meie kuuleme muusikat. Läheme täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis tuleb meile külla tõepoolest Carlos Ukareda. Küsime, kuidas ta läheb ja millised tema tulevikuplaanid ja kõike muud veelgi. Me teame seda, et tal on Nashville'is seal USA's läinud päris hästi. Muusikute ringkonnast seal möllab ja siis saame Carlosega juba rääkida. Robbie Williams praegu Star FM'is.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Keila! Kas sa oled valmis? Anda esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Neitsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.

0: Tere hommikust. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadama linnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta. Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimas olevat droonirünnakut tõrjuda. Vene riigi meediateatel tabasid drooni jäänused kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti. Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. USA sõjaväeteatel tulistas Ühendriikide helikoptereile rakettidega Panama lipu all sõitvat kaubalaeva, mis üritas murda Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi. USA keskväe juhatuse teatel on nad ümber suunanud 55 laeva, mis on püüdnud blokaadi murda, teinud liikumisvõimetuks 3 laeva, mis ei allunud korraldustele ning läinud 2 pardale. USA mereväel on praegu Araabia mere vetes üle 15 sõjalaeva, nende seas 2 lennukikandjat. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisaru süsteemiga otse. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumiastme üldiseid vastuvõtu tingimusi, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees ja Tartu erakooli juht Urmo Uiboleht usub, et muudatus on oluline nii koolidele kui ka Eestisse suunduvatele õpilastele. Ta põhjendas, et praegu ei tunne välisriigist tulnud pered ennast Eestis oodatuna, sest lastele on keeruline õppekohta leida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoo vihma ja sooja tuleb 16-19 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere , ilust hommiku jätku , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Me oleme külla kutsunud artisti , kes on viimase aasta jooksul veetnud väga palju aega teise pool ookeani , Ameerikas ja eelkõige Nashville'is ja laiem avalikkus otse loomulikult tutvus Carlosega Eesti otsib superstaari saatest . Ta on osalenud ka Eesti Laulul ja nüüd on pilk järjest rohkem väljapoole suunatud . Carlos Ukareda on meil külas , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Kuidas sa sinna Nashville'i jõudsid , mis juhtus ?
1: ma olen tegelikult tahtnud sinna aastaid juba minna , esimest korda ma kuulsin üldse Nashville'i kohta umbes 8 aastat tagasi , kui ma käisin LA-s esimest korda ühel tuttaval trummaril külas . Ja ma tol ajal olin hästi suur kantrimuusika fänn ja siis ta ütles mulle , et kui sa tahad kantrimussi teha , et siis sa pead Nashville'i minema , siis ma isegi ei teadnud , mis asi Nashville on . Hakkasin uurima selle kohta ja siis natukese aja pärast sain aru , et vau , tundub päris äge koht , et tahaks minna sinna ja siis vahepeal ma pidin minema sinna ka 2020 näiteks , aga siis tuli Covid ja kogu mu reis oli cancel'is ja siis nüüd eelmine aasta ma läksin esimest korda sinna sügisel ja pidin minema 8 nädalaks , aga jäin lõpuks 3 kuuks ja see muutis nagu kõike mu jaoks , et ma sain aru , et see on see koht , kuhu ma tahan minna ja
0: no Nashville on selline koht , kus on palju muusikuid ja muusikakirjutajaid ja ikkagi suured maailma kantristaarid ikkagi ju sealt tulevad ka .
1: Jaa , ja isegi mitte ainult kantristaarid , et seal on ka väga palju muud , hip-hopi skeene on seal päris suur , R'n'B skeene on suur , et seal on juba kõike .
2: oota , aga sa läksid sinna 2 nädalaks , aga jäid 3 kuuks , et kuidas see asi nagu kulmineerus selle 3 kuuga , et kogemata koperdasid kuskil ukse vahelt sisse ja ütlesid , okei , jää siia siis , vahet ei ole , et täitsa hea poiss .
1: Jaa , ma tegelikult võiks sellest tunde rääkida , aga meil pole palju aega , aga ma üritan väga lühidalt teha , aga jaa , et ma Lauri Oamets oli väga suur põhjustaja sellele ka , miks ma sinna nagu kauemaks jäin , et
2: oma mees Nashville'is .
1: jaa , ta ütles mulle , me ükskord seal sõitsime taksoga kuskilt baarist nagu koju koos ja siis ta ütles mulle , kuule mees , et kui sa nagu väga tõsiselt ikkagi tahad võtta seda asja , siis sa ei tohi siit veel ära minna . siis mul oli nagu paari päeva pärast lend tagasi Eestisse , mõtlesin , et mida ma teen , et mul ei ole raha , ma ei tea isegi , kuhu ma siin jääda saan , on ju , ta ütles , et ära muretse , et küll kõik läheb nii , nagu minema peab ja siis kuidagi oligi natukese aja pärast ütles mulle , et kuule , et ma sõidan 10 päevaks Portugali reisile , et kas tahad mu 3 puudlit hoidma jääda , siis ma mingi okei , davai , jäin sinna ja siis oligi , et
2: päris suur vastutus .
1: jaa , et aga see oligi , et ma olin nagu üksinda seal alguses ja mul ei olnud nagu eriti sõpru ja see oligi selline nagu survival mode nagu alguses ka , et ma pidin nagu ise minema välja , lihtsalt läksingi reaalselt baaridesse mingi suvaliste inimestega rääkima lihtsalt , et mingit sõpru luua ja kuidagi niimoodi vaikselt hakkad oma elu kasvatama .
3: aga seal ongi kõigil see nii alanud , tead sa kedagi , kes on läinud Ameerikasse nii , et tal on palju raha kaasas ja mõtleb , et siit see kõik algab ?
1: ei vist ei tea jah .
2: Sa said vähemalt mõneks ajaks 3 puudlit kohe endale , mis vähemalt sa ei olnud täitsa üksi .
0: oota , aga kuidas sa siis selles mõttes edasi läksid , kuidas sa noh , kui raha asju ei olnud , ühel hetkel sa ju midagigi pidid kuskil elama , sa pidid
2: sööma
0: peab , onju , ja nii edasi .
1: mul lihtsalt hullult vedas , et ma kohtasin , leidsin seal üliägedad inimesed , kes lihtsalt olid nõus mind võtma enda juurde ja et ma näiteks ma ei pidanud sealt majutuse eest nagu eriti midagi maksma , et oligi kogu aeg lihtsalt pidi vaatama niimoodi , et raha , et noh , ei saanud laristada midagi , et pidi seal ja ma ei teadnud tegelikult kauaks ma sinna jään ka , mul oligi , ma lihtsalt ei läinud oma lennu peale , aga ega mul tagasilendu noh , ei olnudki siis enam , et ma ei teadnud kauaks ma sinna jään . et siis kogu aeg niimoodi vaatasin , tegelikult oli päris nagu stressful ka , aga saime hakkama .
2: aga said siis seal nagu hakata lõpuks muusikat tegema , jäid silma nendele õigetele inimestele ka , kes sind nagu muusikalises mõttes üles korjasid ?
1: jaa , sellega on ka väga vedanud , et ma tegelikult esimesed 2 nädalat , kui ma seal olin , mul olid laulukirjutamissessioonid bookitud sinna meie Eesti Far Music'u kirjastaja kaudu , aga kui see esimesed 2 nädalat läbi sai , siis need sessioonid olid ka läbi saanud ja siis oligi korraks see , et okei , mis ma nüüd teen . ja siis ma pidin nagu ise hakkama vaatama , et kellega ma midagi seal kokku hakkan leppima ja aga lihtsalt kuidagi läks nii hästi , et ma leidsin need inimesed omale üles ja mul on nagu juba natuke see , et mul on jalg seal selles mõttes nagu ukse vahel , et kui ma seal nagu inimestega koostööd teen , et siis meil on hästi nagu päris palju juba ühiseid tuttavaid , et inimesi , kellest rääkida , ma olen seal ise juba inimesi , mingisuguseid inimesi kokku viinud ka , et väga äge lihtsalt on .
3: Carlos Ukareda on meil külas , me räägime elust Nashville'ist , et kuidas sa sinna sattusid ja mis siis sai , mis kodaraid on elu sulle siin või tähendab kaikaid kodarasse visanud elu ?
2: on juhtunud
3: seal midagi sellist ?
1: Nashville'is või ?
2: või see on ikka puhas edulugu, ma vaatan.
3: Sest sa ütlesid praegu iga asja peale, et mul vedas sellega, mul vedas teisega, mul vedas kolmandaga, et sa tekitad praegu, noh, ütleme, isu väga paljudes noortes võib-olla, kes muusikasse tahavad sisse minna sinna Nashville'i kolida, et on sul hoiatuseks öelda ka mingisuguseid pidureid, et mis võib juhtuda ja millele tähelepanu pöörata?
1: No kõige suurem asi on, mul ei ole seal midagi otseselt juhtunud, et kõik tõesti ongi läinud nagu üllatavalt hästi, ma ise nagu siia maani mõtlen nagu iga päev, et kuidas see niimoodi võimalik on, et see tundub nagu keegi kuskilt kõrgemalt poolt nagu aitaks meid kogu aeg, tegelikult on selline tunne nagu siiralt, aga üks suur nagu asi on ikkagi see, et eriti seal Nashville'is koha peal olles, et seal on nii palju lihtsalt muusikuid, kes on täiesti maailma tipptasemel, et nagu seda tunnet, et mida ma siin teen, nagu tekib päris tihti, aga, ja siis ongi, et see kas nagu annab sulle motivatsiooni juurde, et ise edasi pushida ja saada ka sama heaks nagu või siis vastupidi, et see kuidagi, sa ei tohi tegelikult lasta ennast kuidagi, ei tohi pead norgu lasta sellest, et sa oled ümbritsetud sinust nii paljude parematega, et sa pead alati nagu hoidma seda mindseti, et siit saab alati paremini edasi minna, et
2: kaugelt vaadates praegu, ega see Ameerika mingi eriti tore koht ei tundu, ma ei tea, kui sa koha peal oled, kas see on ikka see unistuste Ameerika või elad seal omas mullis?
1: Ameerika on vaata nii suur, et see, et nagu minu arust ikka natuke paisutatakse üle ka asjadega siin, et kogu Ameerikas on mingisugune hull, tegelikult ei ole üldse niimoodi, Nashville'is inimesed väga toredad, mul ei ole seal mitte kellegiga mingit nagu halba kogemust on otseselt, et eks igal pool on nagu imelike inimesi ka ja aga tegelikult nagu eriti lõuna osariikides on see, et inimesed päriselt ka on väga lahked ja külalislahked, selle kohta seal koha peal öeldakse ka Southern Hospitality, et nad on väga avatud ja sõbralikud, näiteks ma olen kuulnud, et LA's ja New Yorkis näiteks inimesed võib-olla on natuke sellised võltsimad või hoiavad natuke nagu endasse, aga seal lõunosariiks väga-väga toredad inimesed.
3: Kellega sa seal ümbritsetud oled, kas kohalikega või siis on erinevatest riikidest inimesed sinu ümber?
1: Ikka kohalikega peamiselt olen ümbritsetud, jah, et Nashville kuidagi, seal ei ole eriti palju üldse Euroopast näiteks inimesi, et kõik on, kui see olis aga väga palju inimesi on mujalt osariikides sisse tund Nashville, et sinna tegelikult massiliselt kolitakse, et see linn kasvab nagu jõhkralt praegu.
0: Me teeme väikese pausi, meil on külas Karlo Sukkareda, räägime sinu tulevikuplaanides ka, kas lähed USA-sse tagasi ja nii edasi, aga me kuuleme praegu sinu uut lugu, Holes in my clothes. Kas see lugu on nüüd USA-s valminud täielikult, otsast lõpuni?
1: Mitte täielikult, see lugu sai alguse Ameerikas, ma põhimõtteliselt kirjutasin umbes 90% selle loost seal valmis. Aha. Ja ise produtseerisin ka ja siis ma pidin Eestisse tagasi tulema, siis ma näitasin oma sõbrale Kevin Niglasele seda lugu ja siis ta kuulis seda, ütles, et ta tahab mind aidata ja siis tüüpas kaasa ja tegi mu koos selle valmis.
0: Mega lahe, kuuleme sinu loo ära siin ja siis räägime Karlo Sukkaredaga natukene juttu veel, ole kindlasti raadioga Star FM.

0: kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
15: Must miljoon elektrivärki!
16: Tere hommikus, kell on 9.23. Star FM'is on külas Carlos Ucareda, kes on viimase aasta jooksul leidnud päris palju aega Ameerikas, Nashvilleis. Nüüd on ta siin Eestis, vähemalt suvel oled sa siin natukene aega olnud. Mis su edasised plaanid, Carlos, on?
17: Edasised plaanid on kirjutada muusikat kogu aeg. Ja tegelikult ma taotlen endale viisat, et ma saaksin sinna natuke pikemaks kolida ka, et see on mu peamine eesmärk ikkagi, et muidu on see, et oled seal ja teed asju küll, aga alati on kuklas see, et mingi hetk peab nüüd lahkuma siit ja siis mingid asjad jäävad seal pooleli, et see on mu peamine eesmärk praegu see viisa saada.
16: Sul on seal nüüd tekinud juba oma sõpruskond, kellega seal suhted. Nüüd, kui tagasi lähed, on juba poole lihtsam selles mõttes, sa tead, kuhu sa lähed, sul on sõbrad ees ja teete mussi seal koos.
17: Jaa, täpselt, jaa.
16: Aga kas sa ise ka laulad edaspidi või pigem tahad olla muusika kirjutaja, sest me kuulesime siin uut lugu, austöeldes ma olen lummatud, see on üli hea lugu, üli kvaliteetne, täielik välismaa, kui võib niimoodi öelda, siis tahad sa laulmisega edasi seal tegeleda?
17: Jaa, ei kindlasti, et mul ei ole mingit kavatsus seda pooleli jätta. Ma alati kirjutan endale muusikat, aga praegu mul on, ma kirjutan teistele ka ja mul on praegu võib-olla natuke suurem prioriteet, no kõige esimene prioriteet ongi see, et ma saaks kõigepealt sinna saada ja siis lihtsalt võimalikult oma seda networki seal laiendada, et inimestega rohkem koostööd teha, ise muusikuna ka veel areneda, aga selle kõrvalt alati teha endale muusikate väljaandega.
8: Räägi sellest Ameerika elust veel, mis see kõige veidram, mis seal on koha peal olles, mis saad aasta, mis on nagu erinev eestlastest, et kas endiselt on see, et kõik on hästi lahked ja toredad ja teretavad ja portsud on suured ja kohvi saab 5-liitrises topsis osta?
17: Need kõik asjad vastavad tõele ja mõtlen, mis kõige veidram on.
18: Õnneks Kallasel ju raha ei ole, et neid suuri portse osta, sa oled dieedil, aga sa siin ütlesid, et kogu aeg mõtlema.
8: Aga oled sattunud millal sellisele klassikalisele nagu aiapeole ka vaata, kus tehakse burgereid taga või see grill käib ja...
18: Väike Billis barbecue.
8: Ja.
17: Sellisele peole isegi ei ole sattunud, kus burgereid tehakse, aga ma näiteks ma olin 4th of July, eks 4. juul Ameerika iseseisuspäeval käisin ühel majapeol, mis oli päris huvitav. Ja siis ma käisin ka ühe sõbra pulmas, eks ma käisin esimest kord sellisel korralikul Ameerika pulmas, mis oli väga äge kogemus ka.
8: Aga sa ütlesid ennist, et kui sa sinna Ameerikasse läksid, et siis sa pidid väga palju ise minema tutvust tegema võõraste inimestega. Anna siis soovitus, kuidas see käib, eestlane on tagasi öeldik, et mina ei julge ka näiteks minna kuskil võõra inimese juurde, et howdy ja kuidas läheb ja kuidas see nagu toimib?
18: Mm-hmm. Tead, seal algab see noogutusega, ma arvan.
17: See on just see, et ma olen läinud nagu suvaliste inimeste juurde ja alustanud vestlusi ja tegelikult see on mind nii palju õpetanud, see nagu kandub üle mingitesse muudesse asjadesse ka elus, et lihtsalt see julgus tegelikult ei tähenda seda, et sa ei karda. Nagu, mul ei ole kunagi olnud see, et ma nagu lihtsalt lähen ja teen, et mul pole mingit hirmu, et see hirm on alati, aga julgus tähendabki seda, et sa vaatamata sellele, et sa kardad, sa ikka hüppad. Ja see käib muude asjade kohta ka ja lihtsalt ja seda ei ole alati üldse lihtne teha, aga sa lihtsalt pead nagu suruma ja lihtsalt tegema seda ja kui nagu alguses ma olingi nagu sellises sund olukorras, et mul ei jäänud eriti muud üle ka, et muidu ma olekski lihtsalt üksi kuskil olnud ja no ära kassin, vaata, et siis ma lihtsalt pidingi nagu seda tegema ja lõpuks paari inimese juurde lähed ja hakkad juttu tegema, siis võibolla mõni ütleb sulle ei ja või ütleb midagi nõmed, et sa saadki infot sealt, et järelikult seda inimest sa ei tahagi enda ellu. Ja liigud edasi ja saadki targemaks ja lõpuks saad aru, et tegelikult see ei ole üldse nii hull ka.
18: Tänaval sa ilmselt tutvumas ei käi niimoodi, et sa oled selja taga koputad õlal, et hakka minu sõbraks. Et see pigem siis on kuski
17: see peab ikka,
18: mingi kuidagi pubis või baaris või istud kõrvuti soola, need pähklid on ees ja siis vaatad tal otsud, et kas sa võtad esimesena või ma võtan mina. Ja
17: see on hästi sõike tunnetuse mäng ja just, sa ei tohi
18: pilkude mängus see kõik algab.
17: Kriipi ei taha ka olla.
8: saadad selle õlle seal baaris ja sellele härrale seal.
18: Aga kuidas sa tutvustad ennast? No ma ei tea, hai on ju, kes sina, mina olen Karlas, ma tulin siia otsima endale sõpru, ma tahan mussi teha. Mida nemad otsima on sinna tulnud? Samu asju leiate seetõttu või mis need inimesed on?
17: Ma üks põhiline koht, kus ma alguses niimoodi nagu networkimas käisin, oli üks baar, mis on kus käivadki peamiselt siis kohaliku muusikatööstuse inimesed hästi palju nagu hängimas. Ja muidugi seal on muid inimesi ka, aga lihtsalt see on selline tuntud koht selle poolest ja ma lihtsalt läksin, ütlesin tere ja ma olen või tutvustasin ja küsin, mis sinu nimi on ja kuidagi, et saaksin vaikselt rääkima, küsin, milleks sa tegelikult muusikaga, see oli nagu alati esimese, ma otsisin nagu, et äkki ta on ka muusik, siis meil on kohe mingi ühine asi, millest rääkida, et mis muusikat sa teed, mis pilli sa mängid, vaata, et kuidagi sealt edasi minna, et...
8: No sul on hea muidugi minna ka, et Karlos on selline rahvusvaheline nimi, et kui sa Tiit oleks palju keerulis.
16: see on ka tõsi.
8: Aga Karlos, sa teedki ju põhimõtteliselt kogu aeg muusikat, kas sul on mingi muu hobi ka, noh, või on tekinud seal Ameerik selle mingi väikse ajaga mingi muu
16: ratsutamine Nashvilles.
8: Ma ei tea, mingi lasso
17: viskame. Jah, relvade lasso.
16: Yeah! No.
17: Ei ole
8: teha. Jah. No, vasti
18: väga
8: on.
18: Väga Ameerika.
17: ma ei tea, Ameeriks kuidagi ei
8: aga
17: ole.
8: Aga muidu.
17: Muidu, mul on näiteks meid discgolfi mängida väga. Et see on minu jaoks hästi mõnus tegevus, et korraks tõmbab kõigest muust nagu eemale jalutad mingi looduses vaata.
8: Ameerikas üks tõsse, kas seda...
17: Tegelikult on
16: ikka. On ikka,
17: on.
16: Kuule, Karlas veel nii palju, et ega kui me sind siia külla tahtsime ka, ega toimetel oli ka siit raske tavada, sa olid Eestis laulukirjutajate laagris, nii et varsti on eestlastelt, artistidelt ka oodata sinu kirjutatud muusikat või pigem kirjutasid endale koos teistega?
17: Me kirjutame tegelikult praegu, osad asjad on võibolla, mis võibolla loodetavasti äkki kellegi lähevad Eesti laulu jaoks, aga meil on ka välismaalt, meil on tegelikult praegu see laager käib ka nüüd pärast seda, ma lähen kohe edasi sinna, et meil on külas Rootsist üks kirjastus ja siis Rumeeniast ka, et teeme pigem nagu välismaa mussi ikka.
18: Mida tähendab laulu kirjutamise laager?
17: See tähendab seda, et punt inimesi saab kokku, siis meil on seal erinevad stuudiod, iga stuudios on umbes 3-4 inimest, produtsent ja siis paar laulukirjutajat ja siis lihtsalt hakkame laule kirjutama põhimõtteliselt.
8: Selline loomelaager,
17: jah? Jah, loomelaager.
18: Vaidlete, kaklete, väsite, puhkate ja alustate otsast peale.
17: Jah, täpselt.
16: Väga äge, Carlos. Tore oli siin näha üle pikka aja. Tead, millal sa nüüd USA-sse jälle lähed?
17: Täpselt veel ei tea, ma loodan, et oktoobris, aga ei ole veel kindel.
18: Aga oma tuba on olemas, kodu ootab.
17: Jaa.
8: No, puudid ootab.
16: Jaa. Igal kord või igal juhul anna meile ka märku, kui midagi põnevat sul seal USA-s juhtub. Me saame ju suhelda Instagramid, Facebookid, ja. Whatsappid, kõik asjad on ju olemas. Aitäh, et tuli külla. Edu sulle laulukirjutamislaagris ja edu sulle USA-s. Loodetavasti varsti siis kuuleme Carlos Ukareda tuurist USA-s.
17: Aitäh.
16: Ja meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, mida on järgi jäänud pisut alla poole tunni. Kuulame muusikat ja siis vaatame veel, mis siin edasi hakkab kõik saama.

0: Emajõeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Tagasi tööle! Viikendis

0: nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik. Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
5: Must miljoon elektrivärki!
6: Tere hommikust, kell 9.38 saanud raadioga Star FM oled hommikuprogramm tervitab sind.
7: Tere hommikust.
8: Milliseid keha osi tuleks tussi all käies hoolikalt pesta? Küsimus sulle.
7: Kõike peaks hoolikalt pesama.
8: Ega milliseid tuleks
6: hoolikamalt?
7: Jalgu näiteks. Ma tean, et väga paljud inimesed käivad tussi all ära, pesavad ära ja siis see ülevalt alla valguv jalgade juurde ja seep jääb sinna varvaste vahele ja viimasena unustatakse pesta. Siis tihti peale inimesed ei pese oma kõrvu ja kukalt.
8: Saad väga tubli. Kõrvatagused vajavad hoolikamalt pesemist.
7: Ma olen 4 lapse ema.
8: Varba vahed
7: ja, ma
8: vajavad
7: tean.
8: Hoolikamalt pesemist.
7: Ja.
8: Kaela tagaosa ja juukse piir.
6: No, näed kõik.
8: Aga sa oled nimetamata jätnud...
7: Ei, no,
8: paar olulist
7: ülejäänud
8: kohta
7: on,
8: veel.
7: Ülejäänud on lihtsalt täiesti loogiline.
6: Naba ja põlvade vahel. Ja,
8: naba on õige.
7: Naba just, et seda naba. Ka unustatakse pesta.
6: Pudeli, ja. Ma olen vaata nii sügav naba, ma pean pudeli arja kastuma. Et saaks.
7: Nii sügav?
6: Mm-hmm. No vaata, kui see suur kõht, siis on, võib naba olla ka nagu see naba aukib nii sügav olla, sinna võib.
7: Sul kogunevad tolmurullid siis sinna.
6: Ja, no igast asju, ma ükskord võtsin pastakaselt välja.
8: Veel küsimus suurele ringile, kui lähed tussi alla ja sul on selline tuss, kus on üks on siis selline käepidamiga, mille sa saad kätte võtta ja teine on see, mis tuleb sealt ülevalt selline suur ja lai. Ja. Kumma tussi siis lahti keerad, kui tussi alla lähed?
6: Mina keeran ülevalt see, mis tuleb alla.
7: Mina just võtan selle väiksema, sest et see ülemine, mul ei meeldi üldse see suur ülev, mille latakas.
8: Huvitav on see, et naisterahvad alati võtavad selle väiksema ja mehed lähevad alati nii, et pauhti tervest laest tuleb vett.
6: Aga mehed ei, või tähendab, naised ei pese igakord pead ka.
8: Ma ka ei pese igakord pead.
6: No mina pesen alati, aga naised ei taha vaata juuksid märjaks teha. Selles
8: ja ka ei tea, juuksid
7: märjaks
6: pea nagu ette kõõlutatud ja siis kuidas see niimoodi
8: see pestud? On kogemus.
7: Sooviks
8: see on
7: sekkuda.
8: Sekku.
7: Hea meelega peseks iga päev juukseid. Märjaks ikka juuksed ju lähevad. Juuste pesemine tähendab minu jaoks seda, et ma võtan selle šampooni ja hakkan siis seda pesema ja siis võtan balsami ja siis see, et see märjaks läheb, see küll mingi probleem ei ole. Lihtsalt on juuksur ja ka nahaarst öelnud, et ära nii tihti pese lihtsalt juukseid ja seetõttu seda ei tee. Ma hea meelega peseks muidu iga päev asi ei ole selle kas märjaks läheb või mitte.
8: Kas tussi all hommikul või õhtul?
7: See on ka väga huvitav küsimus. Loomulikult ju käiakse tussi all õhtul enne voodisse minemist, sest et sa lähed ju puhaste linade vahele.
8: Sa lähed hommikul uuesti või? Sa oled öelnud, et sa oled hommikul meed... käia.
7: Ei, no, aga kas ei ole ju raske? No,
8: on ikka, täna... ei viitsi ju.
7: Ei viitsin küll.
8: Mulle mina hommikul ei viitsin.
7: Aga minule meeldib. Ja. Mulle väga meeldib.
8: Ja õhtul ja siis hommikul uuesti.
7: No õhtul käid ju just kui pesed selle päevase,
8: ma ei tea, loogil.
7: Käid jalutamas, käid, ja, oled igistanud ja. Seal, ma ei tea, vahepeal oled palja ala kuskilt üle muru jooksnud. Kõik asjad on võimalik, on ju, käid lähed enne pesema,
8: siis
7: vaja kreemitad ennast, teed kõik need protseduurid ära, aga hommikune tuss tähendab ju 2 minutit vee alla minemist.
8: No
7: ma tunnen ennast kuidagi nii värskelt.
8: Aga kus, kus sa seal Lasnamäel seal jooksid üle muru?
7: Sa mõtlesid, et mul on Lasnamäel, siis mul ei ole sooja vett ja kõik need.
8: Ei, ma mõtlesin, kus sa seal üle muru jooksid palja.
7: Mul on, hoov ka.
8: On või?
7: Jaa.
8: Oh, lahe. Ate, väga mul muud ei olegi. Sain oma küsimustele vastused. Lihtsalt tahtsingi teada, kas teie teate.
6: See värva vahesid paremini nüüd edasi.
7: Ei, see jalgade...
8: Ma olen väga laisk varba vahede pesu.
6: Ma ka.
7: Jalgade pesu vist pidi olema päris suur probleem, olen kuulnud. Just nimelt see tõttu, et inimesed arvavad, et need saavad puhtaks siis, kui sa käid tussi all ära, aga tegelikult, sest kogunebki see ülevalt alla voolev vesisu sinna talla alla ja varvaste vahele igale
8: Vitsi
7: poole.
8: Kumardada.
7: No, võtta toosi
8: ja
7: endale.
8: Ja jalgade ka nii kõrge, ma paindu üldse väga. Võibolla peaks jah selle väikse tabureti.
7: Väikse tabureti 3 jalaga paned siin nullast massist.
8: Istuks tuss. Peeleks jalgu.
7: Tõstad sinna jala peale vaata.
8: Aa, niimoodi,
7: ja,
8: jah.
7: Ja siis sa saad need ära loputada seal. Palun tee pilti, kui sa selle
8: ära ostud.
6: Aga samal ajal juuksid märjaks ei saadal.
8: Üks.
9: üks jalg üleval seal tuss . toed , see on ka tegelikult armas ju .
7: jalapesu massidesse .
9: Ja.
6: Kell on saanud 9:42 , Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos ja ma vaatasin , et Marisel on paar küsimust tulnud , ma ei hoia neid homseks . mina küsin need ära kohe ja vaatame , kuidas siis Maris nendest küsimustest välja vingerdab , nagu tal kombeks on .

0: tere hommikust , kell on 9:46 , endiselt räägitakse väga palju sellest , et roolis telefoniga olla ei ole väga hea mõte , sellepärast et võib juhtuda väga palju erinevaid õnnetusi . Ja nüüd on sotsiaalmeediasse pandud üles video , kus linnaliini bussijuht on mobiiltelefonis roolis ja mitte niisama , ta isegi ei vaata videosid , vaid ta mängib mingit mängu .
1: Robloksi .
0: Ja, vaata mängu nime ma proovisin muide , see pole isegi nali , ma proovisin seda videot sisse zoomida , et noh , vaadata , mis mäng see on . No see on mingi siuke keerutamismäng , et saab mingi pallid peavad õigesse kohtadesse jääma , siis läheb üks rida jälle vähemaks , aga noh , ühesõnaga päris õudne ju , kui bussijuhid ka juba mängivad , noh , autojuhid nagunii juba õudned mängivad , aga
1: kas
0: noh,
1: bussidel ei ole veel autopilooti ?
0: Vaat seda ma ka ei tea , nii palju küsimusi tuleb , et ma ei oska nendele isegi .
1: Sa pidid hoopis Marise käest küsima küsimusi .
0: jaa , ma kohe jõuan sinna , ma tahtsingi Marisest küsida , kas ka tema kas on autoroolis .
2: kas ka mina olen bussi juhtides olnud Petrus telefonis ?
0: Ma jõuan Marise küsimuste ajal , lihtsalt ma tahtsin korra seda ära öelda , sest ma vaatan seda linnaliini bussijuhti ja seda video , kuidas ta sõidab telefonirooli peal , sõidab ja keerutab oma neid keerutusi seal et... .
1: vanasti ju juhitigi põlvega , vaata seda
0: suur bussi .
1: vanad need autokooli õpetajad , neil ju kogu aeg oli , käed olid vabad ja .
0: roolivõimu olnud ikka , vaata kui tugevad põlved olid .
1: no ikka
2: jah . jah , ja kusjuures see ei ole mingi valgusfoori taga seismine , see on päris vihmane ilm , kus see bussijuht siin roolis istub . ja
1: värk,
2: mängib jah. Samal ajal , sõidab , aga nüüd ta natuke võttis ikkagi hoo maha , ma vaatan sedasama videot .
1: see on mingi laivis kuskil , kui praegu vaatad .
0: äkki , see on video , mida on siis linnaliinis sõitnud inimene üles pannud , aga äkki vaata , oli nii tähtis koht mängus , et ta pidi hoo maha võtma , et saada nagu mängu edasi mängida , et ta ei saa nagu pausile panna . aga ühesõnaga jah , selline väikene huvitav märkamine linnakodaniku poolt .
2: tervitused bussijuhtidele .
0: ja ma usun , et kõik bussijuhid ei ole sellised . aga mina palusin minna Whatsappi ja Marisele kirjutada mõned küsimused , sest Maris on eelviimast päeva täna meiega siin , siis tuleb tagasi juba esmaspäevast Pille . aga Maris , sinult on küsitud nii mõndagi .
2: kas ma olen nii tähtis inimene , et mul ei peaks üldse mingeid küsimusi
0: esitama ? ära tee ennast jälle vähem tähtsaks , sa oled meie jaoks äärmiselt tähtis inimene .
2: aga siis te oleksite võinud ju eetriväliselt minu käest neid küsimusi
0: küsida .
1: sa olid Kroonika esikaanel , see on ikkagi väga tähtis .
2: See on küll
1: tee ennast väikse , ära pisenda
0: ja, seda . see ei ole üldse tänapäeval enam lahe , ennast pisendada . vastupidi , ennast on vaja suuremaks teha .
2: ma pean õppima siis parematelt Andreselt .
0: jälle , miks mina sul täna niimoodi ette jään , Jürgen , terve hommiku . jah .
1: kogu aeg
0: okay. . mitte ainult täna . Monika küsib . Maris , mis on sinu suurim unistus , millest sa veel väga paljudele rääkinud pole ? ei mõtle , vaid kohe ütleb , palun
2: aga teid huvitab muidu see .
0: jaa , väga huvitab .
1: muidugi .
0: hakkab jälle viitama , just lõpetasime .
2: küsimus tundub teile ka selline huvitav , et kui ma sellele vastan , siis .
1: noh , sa oled ju mõne unistuse kindlasti juba täide viinud .
0: no eile ta rääkis .
1: kondiiter oled , eks ole , ja kõik need asjad , aga .
0: no ta tahtis räppar ka olla , sest Henri oli talle öelnud ja siis tuli välja , et ta ei saanud , no ma lugesin tema Instagramist seda .
1: aga mis
2: sul . sa mingeid valesid fakte üldse levitad siin .
0: vale oli või ? mina sain niimoodi sinu Instagramist aru , järelikult sa kirjutasid valesti .
2: kirjutasin valesti
0: või ? minule jäi selline mulje .
2: tõesti , ma ütlesin , et Henri on mulle kunagi öelnud , et minust saaks päris hea räppar .
0: noh , täpselt sama
2: asi . seda ma kunagi ei saa minust räppar ja see tulenes sellest , et Eesti hip-hop festivalil toimub ka open mic , kus saavad siis inimesed proovida räppima ja see oli selline eelväikene promo sellele , et siin ma ei tahtnud iseendast .
0: promost ma ei saanud aru , sa teed niimoodi sellist .
2: ridade vahelt pead lugema .
0: ridade vahel promo , vaata minusugune rumal ei saa sellest aru , ma pean , mul peab in your face kohe panema
1: sulle nagu mõtlevale inimesele promo .
0: jah , sügise poole .
2: sügisel räägin jah .
0: aga kuule , mis on su suurim unistus siis ?
2: Eks mul on neid unistusi päris palju . ma ei oska , mul on kindlasti väga palju , tead , noh , olgu , ma siis ütlen väga lihtsalt , mul on üks hästi suur unistus , et pärast seda , kui ma olen lõpetanud sellise igapäevase aktiivse tilulilu elu , siis ma tahaksin tulevikus saada õpetajaks
0: oh. kas mingi eriala või algklasside õpetaja ?
1: klassijuhataja .
2: ma tahaks olla kas väikeste klasside klassijuhataja , klassijuss .
0: päris lahe .
2: või siis ajalooõpetaja .
1: äge .
0: väga äge .
2: kas piisas sellest ?
0: väga hästi piisas . kas Maris on oma nõudepesumasina , pesumasina raha kokku saanud hommikuprogrammis töötades ? selline , see niimoodi sinult siin me rääkisime , et .
2: jah , teiegi küsisite , et mille pärast ma võtsin vastu selle pakkumise .
1: see ei tundunud loogiline
2: lihtsalt .
1: see ei tundunud loogiline , et sa meiega lihtsalt niisama .
2: ma olin paar nädalat lastega Pärnus suvel ja siis tõesti rahakotti tuli suur auk . aga see auk tuletas meelde , et mul oli vaja ju suve lõpuks osta uus pesumasin ja pesukuivati . Et tõttu ma võtsin selle vastu. Veel ei ole seda raha välja teinud, et mul on homme veel üks saade.
0: Homme veel ja siis saad kätte, siis saad 5 tükki ostamale.
2: Sina ju tead, kui palju ma palka saan.
0: No just, sa ise ütlesid, saad sama palju kui mina, no siis ma ütleks, et 6 saad vähemalt osta mõlemad komplekte. Okei, aga jätame siis teised, need sellised, see oli alles soojendus, need raskemad küsimused homsesse, kes tahab siis Whatsappis saab Mariselt küsida kõike, küsida võib kõike ja lihtsalt kas vastused ka kõigel tuleb, seda ma ei oska öelda.
1: Muideks Maris, kui sa mäletad, siis kui me möödunud nädala Livo linna mälumängu tegime, siis ütlesid, sa teed meile ise mälumängu.
2: Ma teen teile homseks viktoriini.
1: Jah. Et teisis homseks meile viktoriin.
2: Mm-hmm. Mis kell me seda mängime?
0: No vaatame.
2: 8.40.
1: 8.30, jah. Või no, mis sinna kanti kuskil. Pole 9 uudiseid.
0: Me peame Marisele enam midagi tegema. Tuli, siis me ju...
2: ei pea.
0: Tegime talle midagi. Nüüd ta läheb.
2: Andres, ma ei ole nii tähtis inimene. Minu peale on nii palju vaja pöörata siin tähelepanu. Teil on Pille värsti tagasi tulemas. Hakkake seda stuudiot siin koristama ja õhutama. Pille on esmaspäeval tagasi.
0: Tähendab, et ikkagi...
1: ei tea, mis me teeme. Me panime talle selle Star FM-i hommikumantli selga siin.
0: Nüüd võtame ära.
2: Aga vaadake, jah, laivis.
0: Ilusat kolmapäeva jätku. Maris Kõrits meiega veel homme. Küll me Maris siin kuidagi üllatame. Me oleme väga tänulikud sulle juba ette ära. Loodame,
1: ära
0: et sa
1: veel,
0: tuled.
1: Ta tuleb homme veel.
0: Ei, no, muidugi
1: ärme
0: tuleb.
1: Tee sellest nagu üks dramaatist.
0: Ma usun, ma mul on natuke ikka süda on kurb. Ma arvan, et ikkagi Marisele meeldib meiega ka. Eks me homme saame küsida. Mõtle selle peale öö läbi, Maris. Jaa, ilusat päeva.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
3: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
5: Ma armastan seda, kuidas...
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe karglas.ee.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99. Kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
14: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
15: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
14: Kordan ööjooks.ee.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikat 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Täna kolmapäeval mõnel pool sajab hoovihma. Tuul on kaavali 18 meetrit sekundis ja täna on sooja vaid 16-19 graadi.

loodetavasti sina oled oodanud ikka seda momenti, et kui uus päev on alanud, oled sõitnud tööle näiteks, siis taustaks on sul alati parim seltskond võimalus alustada päeva hea tujuga. Ja seda Raadio Star FM kindlasti teeb. Võtta kas või tänane hommik, mil kell 7.15 Õnnela Rakverest sai endale 500 eurot. Palju-palju õnne veel kord Õnnelale ja ehedaid emotsioone kuula Raadio Star FM koduleheküljelt.

0: No kindlasti oskan leida siin raadios Star FM neid laule, mis puudutavad ühel või teisel moel hinge või muudavad sind nostalgiliseks. Nii Michael Jackson kui ka Goo Goo Dolls kindlasti lähiminutitel oma osaga siin saavad. Kui palju nüüd sel suvel oled sa saanud tegelikult kas või oma lastega mängida just neid mänge, mis neile meeldivad? Karupakk Puhhis on praegu käimas väga suur lao tühjendusmüük, seda nii e-poes kui ka kauplustes ja näiteks siis on õue mängu asjad kuni 70% soodsamad. Kindlasti leiab ka suure valiku tegevusi tuppa, olgu need siis lauamängud, meisterdamiskompletid, barbinukud, autorajad või palju muud. Tasub neid superhindasid uudistada ja näiteks kui laps läheb kooli, siis seljakotid on hetkel Karupakk Puhhis 77% soodsamalt. Tõukerattad kuni 60% ja kindlasti kui tavahinnaga tooted sul e-poes silma hakkavad, kasuta ka sooduskoodi või siis salasõna Star FM, nii on sulle pakkumine ka 25% soodsam. Karupakk Puhh aitab raha kokku hoida kohe kindlasti. Ja minu ülesandeks täna, väga meeldivaks ülesandeks on sind rõõmustada 30 eurose kinkekaardiga.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid?

0: teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ma sündisin Keenias.
2: Ma sündisin Ukrainas.
3: Ma sündisin Eestis.
4: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad.

0: diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
1: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Näe, keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas kohe.
0: Webast olemas.
1: Tead, võib-olla odama meid garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ju ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

kui palju sina oma elus teed valikuid just selle põhjal, et sa ainult iseenda sisemist häält ja sisetunnetust kuulad. Meil oli külas täna Carlos Ucareda, kes väga soovib elada Ameerikas ja praegu siis on erinevatel perioodidel ka mitu kuud Nashvilleis olnud. Meil oli täna hommikul tõesti nii inspireeriv kohtumine ja kas tõesti tegemist on muusikuga, kes Eestist on ära läinud jäädavalt, seda kuula juba meie koduleheküljelt.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
4: Tartu, kas sa oled valmis? Halda resitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
10: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
12: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilongs peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
17: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
18: Hello?
17: Kui pääsed liigile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidab ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiasse.
19: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: tänane ilm on selline põnev, ühel hetkel võib veidikene vihma tulla. Kindlasti on täna tuul vali kuni 20 meetreid sekundis ja sooja vaid 16 kuni 19 graadi.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

17 näitab kell, kolmapäev on täna. Kuidas sul läheb? Raadio Star FM garanteerib sulle alati parima seltskonna. Saad alustada päeva hea tujuga ja meil on täna suunurgad üles poole, sest Õnnela Rakveres sai 500 eurot. 9. märts oli see kuupäev, mis täna oli ümbrikus olemas ja küll on hea, et kindlasti see 500 eurone kupüür saab pakkuda võib-olla väikest viisi unistuste täitumist või mis iganes sa Õnnela selle rahaga soovid teha. Sünnipäeva mäng homme jälle kell 7.15.

elus on mitmed sellised väikesed asjad, mis loomulikult teevadki selle olemise väga suurepäraseks. Ja näiteks Karupoeg Puh kirjutas mulle hetk tagasi kirja ja ütles, et just sulle on praegu siis neil jagada ka ekstra häid sõnumeid, nimelt siis e-poes. Tavahinnaga tooted püsikliendile on 30% soodsamad, kui ostad vähemalt 20 euro eest. Lego on püsikliendile tavahinnast 10% soodsam ja kui tellid e-poest vähemalt 39 euro eest, on transport üle Eesti samamoodi täiesti tasuta ja tasuta saab pakiga tellida lähimasse Puhhi poodi ning paki saab kätte juba ühe tunniga. Nii et kui näiteks praegu oled sa tööl, sulle meenub, et täna õhtul ju laps läheb sünnipäevale, aga sul ei ole olnud võimalust poodi minna ja kingitust osta, siis Puhh aitab sul selle ühe tunni jooksul mure lahendada. Sina teed läbi e-poe tellimuse, oled ise kontoris ja siis mõne aja pärast lähed järele. Kas ei ole mitte lihtsaks kõik siin tehtud Karupoeg Puhhi poolt? Suurepärane ja arvesta siis 30 eurone kinkekaart täna sul ka kingituseks mängus arva ära. Aga et parimad ju uued vanad hitid annaksid su päevale särtsu, siis varsti tutukud tunnioja ka Alana Miles.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
11: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
10: Vaata lähemalt vudila.ee.
12: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
13: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Ben & Jerry's jäätised alates 350 grammi, ostes korraga kaks, maksad ainult 7 eurot ja 50 senti, ja Herku smuutid 250 milliliitrit, ostes korraga kaks tükki, maksad kõigest 4 eurot.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
18: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
17: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
18: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
19: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kui -60% kaup 24+ liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.

Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

Meillin mõnus energia tänu Alex Warrenile ja Fever Dream. Kindlasti on ka hästi hea energia meil homme hommikul. Maris Kõrvits on olnud meiega 3 nädalat, homme on tal viimane hommik siin ja ma tean, et meie poisid teevad talle ka suure üllatuse.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Vilbona juust cheddar XXL 1 kg 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kg 5,79. Ja Vilbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Neitsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
9: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
9: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
10: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490. Timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha. Ja osale loosis.
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma, tuul on vali, õhtul tuul nõrgeneb. Ja täna on sooja 16-19 kraadi.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

nii tore, et sulle meeldib see muusika valik, mis siin raadios Star FM siis kas hommikul, lõunal või päeval võib osaks saada. Mina olen Liis Lussmägi ja naudime koos tänast kolmapäeva.

naisterahvad musta värvi kleidi panevad sageli selga ka siis, kui on mõni väga oluline üritus või sündmus. Ja kui minna näiteks sünnipäevale, siis ju saab ka torti süüa. Mis on sinu lemmiktort või milline on sinu lemmiktort? Ja meie perenõukogus on näiteks Maris kirjutanud, et juba lapsest saati meeldib talle virmaline. Maris, mina pean kohe googeldama, et millise tordiga tegu on. Ja Airi ütleb, et ise tehtud Napoleon rohke kreemiga on see, mis maitseb alati.

0: emme , Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone , 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
1: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .
2: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad , sest iga sõiduga võidad . vali ise , kas tahad soodustust kütuselt või toidult , tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi . stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise .
3: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13. augustil Veltsi pargis , 14. Koidula muuseumi õuel , 15. Kuressaare lossihoovis , 16. Anija mõisas , 18. Paides , 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel .
6: kui päev nõuab kõike , energiat , keskendumisvõimet , kiiret tempot , Bella Lab B-vitamiinide kompleks , meie uus toode , 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis , aktiivsed vormid , kõrgekvaliteedilised koostisosad , valmistatud Rootsis , igapäevane rutiin sinu energia jaoks . bellalab.ee .
7: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
8: Rakvere , kas sa oled valmis ? Handal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
9: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
10: mu emakeel on hispaania keel .
11: minu emakeel on eesti keel .
12: minu emakeel on vene keel .
13: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
14: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli 1-aastane . väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada .
15: erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . südames eestlane . kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit .
16: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
17: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
18: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadme , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
19: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkliha Rakvere 400 grammi , 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi , 2,99 . telli Rimi.ee

0: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin,
2: see...
3: Ei, see katkes ära, nii üks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma jõuan, et ma liinile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

super laul, mõnus kulgemine, südamlikud sõnad ja Iivo Linna on ju meie eestlaste jaoks väga oluline artist. Kui aga tahame häid mänguasju, kui me tahame ka häid tooteid, mis on mõeldud lastele, siis me loomulikult läheme Karupoeg Puhhi ja Karupoeg Puhhi e-poes tavahinnaga tooted on püsikliendile praegu 30% soodsamad ja seda juhul, kui ostad vähemalt 20 euro eest. Lego on püsikliendile tavahinnast 10% soodsam ja tasub tellida siis e-poest ka vähemalt 39 euro eest, nii on ka transport, üle terve Eesti sulle täiesti tasuta ja kui tahad kiiresti pakki kätte saada, siis näiteks tasuta saad pakki tellida ka lähimasse Puhhi poodi ja pakki saad kätte juba ühe tunniga. Minu käes täna endale aga 30 eurose kinkekaardi, mis ka kindlasti väikeseid, usinaid, agaraid lapsi rõõmustab. Usun, et sind rõõmustab see muusikavalik, mille olen sulle valmis pannud ja enne kelle ühte kõlab Bon Jovilt legendaarne rocki laul Living on a Prayer ja ka Olivia Dean on nüüd So Easy. I could

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikkuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
4: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
12: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
14: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel 4 päeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
15: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
16: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
19: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Mida asja . Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
21: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid . Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200. Kui pääsed liinile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranži pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse. Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Tänane ilm on veel selline jaheda võitu, aga nädala teine pool tuleb jälle temperatuuriga kuni 26 kraadi. Täna siis mõnel pool võib tulla hoovihma ja temperatuuri jääb 16 ja 19 kraadi vahele.
24: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

sellised aegumatud küsimused, mis on armastus, mis on õnn. Eks me oskame erinevatel perioodidel sellele ka erinevalt vastata, aga meie jaoks kindlasti iga hommik on hästi eriline, kui sa tuled sünnipäeva mängu. Täna läks välja 500 eurot. Palju õnne! Õnnelale kõlab hästi, eks? Me kui suures ka prognoosisime, et kui saime teada, et õnnel on kolmas helistaja, et see nimi peaks kindlasti siis midagi erilist tähendama ja 9. märts oli siis see kuupäev, mis õnnelale 500 eurot andis. Raha jagame ka homme kell 7.15.

0: Vahel on niimoodi, et piisab vaid väga väikestest žestidest või ettepanekutest, mis selle elu palju värvilisemaks muudavad. Karupoeg Puhhi tasub praegu piiluma minna, kas siis e-poodi või tavakauplusesse ja nendel on praegu siis e-poes tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad ja seda juhul, kui ostad vähemalt 20 eurose ostu. Ja Lego on siis püsikliendile tavahinnast 10% soodsam ja kindlasti võta vastu siis ka see ettepanek, et transport on sulle üle terve Eesti tasuta, kui siis sinu ostukorv on seal vähemalt 39 euro eest ja saad pakki tasuta tellida ka lähimasse Puhhi poodi ja siis juba ühe tunniga saad sealt ka kätte, nii et mitte mingisugus sellist pikka oote aega ei ole. Aga kindlasti pead veel natukene ootama, kui tahad endale Puhhi 30 eurost kinkikaarti. Selleni jõuame mõne aja pärast.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Maitserännak Eestis. 21.30 Seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
2: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
3: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kg, 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

laul, mis väga täpselt oma sõnadega toetab seda mõtet, et kui oled noor, siis kindlasti haara erinevatest võimalustest kinni, mis elu sulle pakub, ole julge, liiatagi, et tänapäeva maailmas saab ju palju lihtsamini reisida või siis ka koolide valikuid teha. Carlos Ukareda, noor andekas Eesti muusik, oli meil täna hommikul külas, kes rääkis sellest, et tema vaatab suure pilguga Nashville'i poole. Miks ta on Ameerikas ja miks ta leiab, et seal on palju parem muusikat teha, miks ta tunneb, et seal teda kui muusikut hinnatakse rohkem, seda kõike jagas ta täna ka meiega ja kuula siis põnevaid hetki.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katkes ära, nii eks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei oma liilegi saan.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
6: Ei, mis seal on?
5: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
6: Päriselt?
5: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
6: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
5: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
9: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
10: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Kasko kolmapäev.
12: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
13: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
14: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
13: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
14: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
15: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
16: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
17: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
16: Vaata lähemalt vudila.ee.
18: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
19: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
2: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk.
8: Piknik. Rebi ja naudi. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saab

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma, tuul on vali, õhtul tuul nõrgeneb. Ja täna on sooja 16 kuni 19 kraadi.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
5: Rakvere, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 € ja 40 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
9: Ma sündisin Keenias.
10: Ma sündisin Ukrainas.
11: Ma sündisin Eestis.
12: Ma armastan seda, kuidas...
13: Erinevad eestimaalased... Erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
15: Hello?
14: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidab ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
16: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

kui sina võidad raadiost Star FM lisaraha 500 eurot ja saad seda paigutada täpselt nii, nagu ise soovid, siis kui suur on tõenäosus, et näiteks sa lähed reisile Bostonisse, miks mitte nii, nagu laulis siis Stella Lefti. Ja täna hommikul Õnnelale saime siis selle rahasumma välja anda ja see käis kuidagi nagu muu seas väga lihtsalt. Sul on vaja olla lihtsalt kolmas helistaja ja loota, et Jürgen ümbrikust võtab välja just selle kuupäeva, mis ka sinul siis on. Aga sünnipäeva mäng juba jälle homme kell 7.15.

0: Sel suvel, sel augustikuul kindlasti on veel ees erinevad sellised väljasõidud koos oma perega, kas just keselaiule, aga võib-olla kolmandasse ja neljandasse kohta küll ja siis on ju hea, kui lastel on kaasa haaratud midagi toredat Karupõhk puhkist. Nende e-voes on tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad, vähemalt 20 eurose ostuga ja Lego on siis püsikliendile tavahinnast 10% soodsam. Kui tellid e-poest vähemalt 39 euro eest on transport üle Eesti sulle täiesti tasuta ja kasuta ka seda võimalust, et kui sul on näiteks tõesti kiirelt vaja Karupõhk puhkist midagi saada, aga sa ei saa ise kohe järgi minna või sa ei viitsi seda pakki ootama jääda, siis telli see pakk lähimasse puhi poodi ja pakki saab kätte juba ühe tunniga. Aga mida sina siis selle 30 euro eest ostaksid või osa milles see oleks, seda saad sa ju mõelda ja 63 66 200 on stuudio telefoni number, palun helista. Mäng arv ära algab nüüd. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus number 1 kõlab sulle nii. Kas jääkarud elavad Arktikas või Antarktikas?
1: Arktikas pakun.
0: Ja sa pakud õigesti. Küsimus number 2. Jääme ikka jääkarude juurde. Mis värvi on jääkarunahk?
1: Kuidas? Kas saab korrata korraks?
0: Jaa, mis värvi on jääkarunahk?
1: Pakun pruun.
0: Sa pakud pruun. Ai, kahju küll, sa olid nii lähedal oma 30 eurosele kinkekaardi võidule. Aga see ei olnud õige vastus. Tere!
2: Tere!
0: Kas sina kuulsid küsimust?
2: Jaa, pakun, et musta värvi.
0: Ja must täpselt niimoodi on. Hea kolleeg Eero Rein on ka mul siin kõrval ja tema siis näitas, et just nagu tema T-särk on ka musta värvi. See annab sulle Karupõhk puhki 30 eurose kinkekaardi. Palju õnne ja hetkeks ka liinile ja sõbrad, nii lihtne see võitmine on. Nii et homme juba jälle.

0: Kaldjõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Vau pakkumisel ka raudtas. Kronos Pan laminaatparkett 8 milli, 1693 ruutmeeter. Kersanit seinapealse WC-poti komplekt 149 ja duši komplekt plus JBL 299 eurot. Osta ka raudta.ee.
5: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauasse toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
11: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade tuleb 17 kuni 21.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

tervitused sulle siit raadio Star FM-i stuudiost. Mina olen Eero Reinu ja rõõmuga olen koos sinuga järgmised 4 tundi. Neil Horan ja Slow Hands alustas seda tundi. Ja tänane päev, ei, see ei ole lihtne kolmapäev. Täna on rahvusvaheline vinüülplaadi päev, mis tähendab seda, et vinüülplaadid ei ole jäänud kuhugi igaviku vanaema riiuli peale, vaid teevad juba pikemat aega taas võidukäiku. Loodame, et ühel päeval ka kassetid jõuavad sama kaugele ja kassetimängijad otsitakse kapist ülesse. Hakkasin mõtlema, milline oli minu esimene selline teadlik vinüüliost ja see jääb sinna 2000-ndate algusesse ning metsatalli plaat Teras, mis hang on me hinge, seisab siia maani tänase päevani riiuli peal. Vaata ka sina oma vinüüli kogu üle, kui sul see on. Ja kui ei ole, miks mitte mine poodi ja tee oma esimene vinüülplaadi ost. Sest show peab edasi minema, nagu laulab Queen. Siit me läheme.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Või oma juba liinilekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Surly Somber ja My Body Isn't Ready . No ütleme nii , et ega sa hetkel ei peagi veel valmis olema meie Maxima raadiomänguks , aga sel nädalal igal tööpäeval seda mängu mängime . Miks me mängime , sest Maxima tähistab sel suvel oma 25. juubeliaastat ja iga päev on siis raadiokuulajal ehk siis sinul võimalus võita 100-eurone kinkekaart , aga mille võitmiseks pead sa olema täpselt selles Maximas , mille vihjeid ma sulle järgneva 2 tunni jooksul jagan , ehk siis ühes neist 86-st Eestimaal asuvast Maximast . ja vihjeid tõepoolest jagan , selleks et auhind kätte saada , tuleb sul olla selle Maxima juures pärast 5:00 ja seal on üks oranž pakiautomaat , mille uksekoodi mina sulle otse-eetris ütlen ja siis sa oma auhinnaga lunastad . No esimene vihje tänasesse mängu , tegemist on ülikooli linnaga . aga neid vihjeid enne 5:00 kuuled veel uusi ja vanu hitte .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libestik või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väike saladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2 . täna õhtul TV3-s .
3: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . Unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
4: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
5: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli 1-aastane . väike Lotte .
6: Erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . Südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
7: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
8: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . mine kohe karglas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe karglas.ee või helista 1720 .
7: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
9: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8-millimeetrine laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter . kõik vajalik maja parima hinnaga , iga päev .
10: Mudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Mudila mängumaal .
11: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
10: vaata lähemalt mudila.ee .
12: Mudila , Mudila , rõõm kogu perega .
13: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
14: Bon Aldar .
13: kuidas ?
14: Bon Aldar .
13: jah ?
14: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
15: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee . tööriistamaail , kõik , mis vaja .
16: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saab tutvuda

jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Coop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

Mike and Mechanics ja Over My Shoulder. Kuidas kõlab aga Eesti muusiku edulugu laias maailmas? No sellest said kuulajad osa täna hommikul, mil meil käis külas Carlos Ucareda. Mees, keda mäletad ilmselt superstaari saatest ja Eesti laululd ka. Tema on viimase aasta jooksul kanda kinnitanud hoopis teisel pool ookeani. Carlos rääkis meile oma pöörasest seiklusest, kuidas ta Nashvilleis rändas ja miks ta sinna pikemalt üldse pidama jäi. Sina saad ka tema seiklustest osa, kui lähed Raadio Star FM-i kodulehele ja kuulad seda hommikust intervjuud järele. Aga võitjad võtavad kohe raadioeetri üle Appa ja The Winner Takes It All.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
10: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
11: Kordan ööjooks.ee.
12: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Vilbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Vilbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
13: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet Cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Täna TV3 uudistas. Kui praegu tohib kriminaalkorras karistatud inimene oma nime vägagi kergete reeglite järgi muuta, siis riik soovib seni kehtinud korrale pidurit tõmmata. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kurjategijal peaks olema õigus oma nime muuta? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosilahtel 101 eurolt puhtalt kätte. Täna õhtul võib hea nähtavuse korral näha pea täielikku päikese varjutust. Kuidas seda aga ohutult jälgida? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: Öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja esineb üksikuid sajuhooge. Soojakraade tuleb 17 kuni 21.
15: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Star FM siinpool. Mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Puff Daddy ja Faith Evans. I'll be missing you. Sel nädalal tähistame koos Maximaga nende 25. juubelit, mis tähendab seda, et iga päev ühele õnnelikule loosime välja või mis me nüüd ikka loosime. Õnnelik peab ise aktiivne olema ka ühe rikkaliku auhinna nimelt 100 eurose kinkekaardi Maximas kulutamiseks. Ja kui eilse mängu auhinnad läks Narva, üle eile läks Tallinnasse, siis täna otsime samamoodi Eestimaa pealt ühte Maximat, kuhu see auhind on peidetud nimelt Maxima kõrval asuvasse oranži pakki automaati. Mina annan sulle enne viite veel 2 vihjet, kokku neid vihjeid on siis 3 ja siis ma peale kella 5 ootan juba aktiivseid inimesi, kes on selle Maxima üles leidnud, on selle oranži pakki automaati ees ning helistavad stuudiosse numbril 6366200 ja annavad oma kohalolekust teada ning kui kõik vastab tõele, vastused on õiged, siis edastangi sulle sellele helistajale selle imelise koodi, mis saab pakiautomaadi ukse, mille taga peidab ennast auhind. No võt, 3 vihjet, millest esimene kõlab järgnevalt. Tegemist on ülikooli linnaga. Status quo aga jätkab You're in the Army now.

0: Alex Warren ja Fever Dream oli see lugu, mida kuulsid. Nüüd aga jagan sinuga meie tänase Maxima juubelimängu teist vihjet. Ja igaks juhuks ütlen üle ka, et kui sa meie mängust suurt ei tea, siis kuula minu vihjeid, arve ära, millises linnas asuva Maximaga tegu on ning kui oled seal lähedal, siis peale kella viit katsu jõuda selleks ajaks selle Maxima juurde. Otsi üles oranž pakke automaat ja helista stuudiosse 636-6200 telefoni numbril ja mina annan sulle esimesele helistajale ühe koodi, millega sa saad selle pakke automaat avada ja sealt oma auhinna kenasti kätte saada ja auhinnaks siis 100-eurone Maxima kinkekaart asu või kohe kuluta. Esimene vihje kõlas, et tegemist on ülikooli linnaga ja teine vihje ütleb, et see kauplus asub 1909. aastal asutatud muuseumi lähedal. No võt, kaks vihjet on kõlanud, õige pea kolmas veel ja siis jääme kella viieseid uudiseid ootama.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seik. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kasko kolmapäev.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
14: Bon Aldar.
13: Kuidas?
14: Bon Aldar.
13: Jah?
14: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. osta ka jysk.ee.
19: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl, alati väärt.
20: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
21: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
22: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
23: Helista telefonil 1720.
24: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: Lionel Richie ja Say You Say Me . Mina aga ütlen sulle hoopis kohe Maxima juubeli raadiomängu kolmanda vihje , mis tähendab seda , et kui sina oled selles samas linnas , tead , kus kohas see Maxima asub ning sa jõuad kella viieks selle Maxima juurde , siis võib juhtuda , et auhind on täna sinu oma . miks kella viieks ? Sest kella viiest avan mina telefoniliini numbril 6366200 ja loodan , et üks õnnelik ja kiire on selle Maxima juures mind ootamas ja ootamas ka oma auhinda , sest auhinna saab kätte siis , kui sa seal Maxima kõrval oled , leiad oranži pakiautomaadi ja otse-eetris ütlen ma sulle selle pakiautomaadi koodi . uks avaneb ja auhind on sinu oma . aga vihjed ka , tegemist on ülikoolilinnaga , see kauplus asub 1909. aastal asutatud muuseumi lähedal ja kolmas vihje , selle poe lähedal on üks isemoodi maja , tagurpidi maja . niisiis , peale kella viite ootan juba sinu kõnet , kui tead , millega tegu .
1: Hommikust.
2: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
1: Jaa.
2: Kuidas nimi?
1: Õnnela.
3: Õnnela. Õnnela. Siit tuleb küll mingi õnne.
4: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
2: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe... Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
4: 9. märts.
2: On või?
1: Jaa!
2: On 9. Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
4: Ma kutsin, et see katke sõna teeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
3: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
2: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
3: Muidugi.
1: Välja teete va? Ma ei olnud, et ma liinile
4: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
5: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Uu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivil Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
7: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
10: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Estoveri Eesti taluvõi 150 grammi, ostes korraga 2 tükki, maksad ainult 2 eurot. Ja Rannaküla erinevad kalakonservid alates 100 grammi, ostes korraga 2, maksad kõigest 3 eurot.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebile IKEA.ee.
14: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli Rimi.ee.
15: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
17: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Täna TV3 uudistas. Kui praegu tohib kriminaalkorras karistatud inimene oma nime vägagi kergete reeglite järgi muuta, siis riik soovib seni kehtinud korrale pidurit tõmmata. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kurjategijal peaks olema õigus oma nime muuta? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurolt puhtalt kätte. Täna õhtul võib hea nähtavuse korral näha pea täielikku päikese varjutust. Kuidas seda aga ohutult jälgida? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade tuleb 17-21.
4: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Queen Lenae ja Love Me Not, raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja Maxima juubelimäng on meil käimas. Kolm vihjet on eelneva kahe tunni jooksul kõlanud ja ma loodan, et inimesed on aru saanud, millise linnaga tegu on. Kui ise seal ei viibi, siis loodetavasti mõnele sõbrale juba helistanud. Kedas esimene helistaja mul liinil. Tervist!
1: Tere!
0: Kellega tegu?
1: Kaja.
0: Tere, Kaja! Ütle, millises linnas sina viibid praegu?
1: Tartus.
0: See on õige vastus. Aga ütle, mitme X-iga Maxima ees ja kus see Maxima asub?
1: Kahe X-iga ja raadi Maxima.
0: No, ma saan sulle soovida palju õnne. Enne veel, kui sa auhinna kätte saad, võid juba võidurõõmust hõisata. Tõepoolest, tegemist on Tartu raadi Maximaga ja vaatan praegu hetkel ka Veisi liiklus rakenduse kaarti, mis ütleb seda, et Maxima ees on üks korralik ummik. Kas vastab tõele?
1: No, piisavalt, jah.
0: Ma loodan, et see lummiku taga ei ole mängurid, kes kõik tõttavad praegu raadi Maximasse. Ärge enam tõtake, sest tänane võitja Kaja on meil kenasti juba leitud. Ütle, mille mitmenda vihje järgi sina ära tundsid, et tegemist on raadi Maximaga?
1: No peaaegu esimese
0: ikka. Ülikooli linn ja siis juba oli siht selge. Nii, kui sagedane Maxima külastaja sina oled?
1: No, peaaegu iga nädalaselt mitu korda.
0: No suurepärane. Ja lemmik toiduaine või tooraine?
1: No ei tea, piimatooted ja puuviljad.
0: Suurepärane. Nii, auhind ootab ja selle auhinnaga võib kas või kohe Maximasse ostlema minna. Aga oled sa oranži pakiautomaadi lähistel?
1: Ja olen ees.
0: Nii, ja hoiad pingsalt kohta, et ei lase kedagi vahele. Saame õigest aru. Mina ütlen sulle nüüd koodi ja sina ole hea, vaata, kuidas see kood töötab. Nii, oled valmis? Ja. Viis.
1: Kohe. Ja.
0: Teine number on üks.
1: Ja.
0: Üks.
1: Ja.
0: Kolm.
1: Ja.
0: Kaheksa.
1: Ja
0: kuus.
1: Lahti.
0: Tead, ma rõõmustan sinuga koos, sest see on nii tore tunne. Aga ütle, mis on kapi sees? Paljasta nüüd meile see saladus.
1: Mis alapärane ümbrik on siin?
0: Aha, ümbrikud on ju toredad. Nagu oleks sünnipäev, kas pole nii?
1: No, paar päeva tagasi just oli.
0: Oi, palju õnne, nüüd rõõmustan mina, Kaja. Teeme nii, et las see tänane võit olla kogu Eesti rahva poolt sulle väike kingitus. Ja kes teavad, kus Kaja elab, siis võib täna minna talle ka õnne soovima. Igatahes, soovin sulle mõnusat ostlemist ja aitäh, et sa mängu elistasid ja elista teine kord veel.
1: Suur tänu teile.
0: Olgu, vahva.
1: Aitäh, ilusat päeva.
0: Head päeva sulle ja kõigile teistele ka, et mängin homme ja ülehomme taas Maxima juubelimängu ja võib juhtuda, et see Maxima, millest juttu tuleb, asub hoopis sinu linnas ja ei ole üldse suur vaev see Maxima üles otsida ja ennast ühe sellise toreda kingitusega rõõmustada. Aga see asi on nüüd tänaseks tehtud. Ärge enam kiirustage Tartusse raadi Maximasse auhinnale järele ja kuulake parem raadiot Star FM, sest uusi ja vanu hitte jagub mul küllaga.

0: Pet Shop Boys ja Western Girls kõlas hetk tagasi. No kui Tartus oli ummik Narva maantel, üks ummikutest vähemalt seal Maxima poes, siis Tallinnas kesklinna piirkonnas on asi üsna kirju ja hoopis vaevalisem on see edasi jõudmine. Nii paistab mulle siit Veisi rakenduse kaardilt. No ummikud on nii Pärnu maante alguses, Tartu maantel, Narva maantel, Paldiski maantel, Tehnika tänaval, Ahtri tänaval, Kalaranna tänaval, Tammsaare Järvevana teel ja Kadaka teel ka. Seega rahuliku kulgemist, varuga aega ja head muusikat kõlab Star FM-ist.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
5: Rakvere, kas sa oled valmis? Handal esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu mainväljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisfile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
7: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
11: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
15: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
17: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: See oli küll üks kerge lõuna.
20: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
19: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
20: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
21: Suveooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.

0: kolmapäev, 12. august ja ega siin kooliaasta alguseni palju ei ole jäänud. TV3 uudised täna õhtul seda teemat puudutavad. See tausta info on mul olemas. Marie, tere tulemast taas.
1: Tervist jälle.
0: Ja nagu ma mainisin, kooli uudised, mida põrutavad?
1: No tead, ega kooli, nagu ise ütlesid, ei ole ju kaua jäänud 1. september käes ja tuleb ju kooliks valmistuda, tuleb asju osta ja eriti siis, kui esimesse klassi minna.
0: No eks võibolla pisut vara veel seda kooli stressi tekitama hakata, aga paratamatult tuleb need otsused teha, eks ole?
1: No ma arvan, et praegu on pigem see stress ikkagi lapsevanemate peal, sellepärast, et ju esimesse, jo, täna ma keskendungi pigem esimesele klassile, et mida kõike vaja on, on ju. Ja siis noh, eks lapsevanemal see stress ongi, mida ma pean ostma, kust ma ostan, kui palju maksab, noh, alati ju kõige tähtsam küsimus.
0: Oskad sa välja tuuga mingi sellise summa, millega lapsevanem vähemalt sinu uurimiste järgi arvestama peab, kui laps läheb esimesse klassi, et kui palju tuleb raha tegelikult siis välja käia?
1: Seda on hästi keerulimoodi üheselt öelda, sellepärast see sõltub ju kõigest, on ju, sõltub, kas sa võtad kõige soodsamad asjad, mida sa, kust sa ostad ja kas sa võtad maitse järgi või hinna järgi, et see võib olla täiesti seinas seina, aga sellise esmase koolikoti meie panime kokku ja tegelikult need summad võivad varieeruda, ütleme 45 kuni lõpmatuseni, aga kust poest ja kuidas kõige soodsamalt saab, seda saab õhtul uudistest teada.
0: Nii et sinu päev tänane on möödunud kenasti mööda
1: shopates.
0: Shopates, väga tore.
1: Lemmik tegevuse.
0: Ja kelle seitsmest saame siis teada, mida kõike sa kokku shoppasid ja mis see sulle siis maksma läks.
1: Mitte mulle, aga ühe perega käisin isegi, nii et mis neile siis esimesse klassi millek nii-öelda maksma läheb. Ja.
0: Kas pärast seda poeskäiku vanemad olid rõõmsad või muutusid kuidagi kurvaks?
1: Tead, see isa, kellega ma käisin, oli väga õnnelik, et tehtud sai ja kõik said ostatud ja tegelikult oli ka isegi täiesti okei veel.
0: Suurepärane. Täna õhtul siis liigume koolilainele ja vaatame, kas tekitavad uudised positiivseid võnkeid või stressi.
1: Just.
0: Ja siit stuudiost juba uute ja vanade hittidega.

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Ehitus ABC-s on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
8: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
9: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
13: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
14: Bon Aldar.
13: Kuidas?
14: Bon Aldar.
13: Jah?
14: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
15: Haapsalus on hea.
16: Vabaõhulavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
17: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
18: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
19: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: Täna TV3 uudistes. Kui praegu tohib kriminaalkorras karistatud inimene oma nime vägagi kergete reeglite järgi muuta, siis riik soovib seni kehtinud korrale pidurit tõmmata. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kurjategijal peaks olema õigus oma nime muuta? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurolt puhtalt kätte. Täna õhtul võib hea nähtavuse korral näha pea täielikku päikese varjutust. Kuidas seda aga ohutult jälgida? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade tuleb 17-21.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja Sandra alustas seda tundi looga Everlasting Love. Täna tähistatakse ka ülemaailmset elevantide päeva ja selle päeva puhul oli ka Tallinna loomaaias rohkelt sagimist. Tallinna loomaaias elab siis 3 Aafrika elevanti. Ja kas teadsid, et üks elevant sööb päevas umbes 150 kilogrammi toitu ja joob 190 liitrit vett? Ning elevandid suhtlevad omavahel inimkõrvale kuulmatu infraheli abil, mis levib kuni 12 kilomeetri kaugusele. Võt sellised väikesed faktid sellise toreda päeva puhul. No ma ei tea, mis muusika elevantidele meeldib, aga mina panen sulle käima Smilersi loo, Tantsin sinuga taevas.

0: Tanel Padar ja Parem veelgi. Aga mis võiks olla paremat sellest, kui hommikul kell 7.15 ärkad, helistad raadiosse ja võidad 500 eurot, lihtsalt öeldes õigel ajal oma sünnikuupäeva. Täpselt nii täna hommikul Õnnel aga juhtus, tema võitis 500 eurot meie sünnipäeva mängus. Aga sinul on samamoodi võimalus, nimelt igal tööpäeva hommikul kell 7.15 nimetame meie ühe kuu jaanuarist detsembrini. Ja kui see kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis helista aga stuudiosse. Ja kui juhtub, et oled kolmas helistaja, siis oledki automaatselt mängu pääsenud. Aga siis nimetame lisaks kuule ka ühe kuupäeva ja kui see kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, ongi 500 eurot sinu, täpselt nii nagu Õnnelal täna hommikul juhtus. Ja kui sa täna ei võida, siis kuula homme hommikul uuesti, sest äkki on just homme sinu päev. Uute ja vanade hittidega jätkame!
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahokli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.

sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuube, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
0: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
0: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Või? Muidugi.
3: Välja teete või? Või omalt, kui nii on.
0: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

laulu ja Vaiko Eplik ning lausu tõtt. Nüüd on aga aeg vaadata, milliseid vastuseid tõi meile tänane perenõukogu küsimus tortide kohta. Nimelt me soovisime teada, kas parem on küpsise, sefiiri, biskviidi või kreemitort või hoopis mingi muu tort. Kuuleja Janne teatas meile, et tema südame on võitnud banaani sefiiri tort ja usu Janne, ma tean, millisest tortist sa täpselt räägid. Kristel aga küsis täiesti õigustatult, miks keegi ei maini võileiva torti, miks alati eeldatakse, et tort peab magus olema. Igatahes aitäh kõikide vastuste eest ja homseks on meil aga varuks nostalgiline küsimus, sest soovime teada saada, milline või mis on sinu nooruspõlve lemmik laul. Ja vaata Star FM Facebooki lisa oma nooruse hit kommentaaridesse ja vaata, mida teised kirjutavad. Praegu aga jätkan uute ja vanade hitidega.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Koopist ostab kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet Cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Ma sündisin Keenias.
4: Ma sündisin Ukrainas.
5: Ma sündisin Eestis.
6: Ma armastan seda, kuidas...
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjutud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
10: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Kui praegu tohib kriminaalkorras karistatud inimene oma nime vägagi kergete reeglite järgi muuta, siis riik soovib seni kehtinud korrale pidurit tõmmata. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kurjategijal peaks olema õigus oma nime muuta? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurolt puhtalt kätte. Täna õhtul võib hea nähtavuse korral näha pea täielikku päikese varjutust. Kuidas seda aga ohutult jälgida? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade, tuleb 17-21.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
7: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katke sõna, eks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja teetseva. Või on juba liinimekis on.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme

0: tagasi tööle . Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade tuleb 17-21.
5: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
7: Hello?
6: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama studiosse.
2: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1. Erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 graadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade tuleb 17-21.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, nii mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma olen juba liinile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba, 1 kilogramm, 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Täna öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma ja õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, esineb üksikuid sajuhooge ja soojakraade, tuleb 17-21.
9: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: soe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swingerite.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et ma
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

Kes on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu.